Barça.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev WUF 13-də iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycana səfər edən bir sıra ölkələrin nümayəndələrini qəbul edib. Mən bir neçə dəfə Prezident İlham Əliyevdən müsahibə almaq şərəfinə nail olmuşam. Euronews telekanalının əməkdaşı Jane Uterspan. Müxtəlif ölkələrdən WUF 13-də iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycana gələn iştirakçıların təəssüratları. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev WUF 13-də iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycana səfərə gələn Belarus Respublikası Milli Assambleyası Nümayəndələr Palatasının sədri Igor Sergeyenkonu qəbul edib. Dövlətimizin başçısı həmçinin Mavrik Respublikasının Prezidenti Daramber Goxul ilə də görüşüb. Azərbaycan keçmiş münaqişə zonasına milyardlarla dollar sərmayə yatırır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov WUF 13 çərçivəsində keçirilən bağlantının mərkəzində şəhərlər, şəhər yenidən qurması və regional əməkdaşlıq mövzusunda tədbirdə deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın geniş miqyaslı yenidən qurma işləri eyni zamanda sülh quruculuğu strategiyasının ayrılmaz hissəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Azərbaycan beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin keçirildiyi məkandır və ölkəmizdə bu qəbildən olan silsilə tədbirlər reallaşdırılır. Azərbaycan BMT çərçivəsində ən böyük tədbirlərdən biri olan COP29-a ev sahibliyi etdi. Bunun ardınca Azərbaycanın WUF 13-ə ev sahibliyi etməsi beynəlxalq ictimaiyyətində BMT-nin də ölkəmizə olan etimadının göstəricisidir. Bu sözləri jurnalistlər açıqlamasında prezidentin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. Bakıda keçirilən WUF 13-ü ölkəmizdə olan media nümayəndələri yüksək səviyyəli təşkilatçılıqdan, mütərəqqi texnologiyaların tətbiqindən və tədbirin effektivliyindən son dərəcə müsbət qiymətləndirirlər. Tədbiri qlobal miqyasda yaşayış məskənləri və mənzil təminatı problemlərinin müzakirəsi üçün əvəz olunmaz platforma kimi qiymətləndiriblər. Onların təsiratlarını dinləyək. Ukraynanın baş nazirinin müavini Aleksey Kuleba.
1: Biz ilk dəfə Dünya Şəhərsalma Forumunda təmsil olunuruq. Bu bizim milli pavilyonumuzdur. Ukrayna. Gələcəyimizi öz ölkəmizdə yenidən qururuq. Forumun təşkilatçılarına və ev sahibi ölkəyə, Azərbaycan Respublikasına səmimi təşəkkürümü bildirmək istərdim. Mən burada güclü bir hökumət komandası ilə birlikdəyəm. İnkişaf Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Sosial Siyasət Nazirliyi, Naftoqaz və həmçinin Kiyev vilayətindən olan güclü komandamız. Kiyev vilayətinin qubernatoru Mikola Kalaşnik, Buça şəhərinin meri. Bugün sizə iki evi təqdim etmək istəyirik. Pavilyonun mərkəzində bunu görə bilərsiniz. Bu, bizim dayanıqlılığımızın simvoludur.
0: SOM şirkətinin dayanıqlılıq üzrə direktoru Nina Husman.
2: Sahilyanı inkişaf zonasında bu işlərin bir hissəsi olmaqdan böyük məmnunluq duyuruq. Bu, regionun gələcək dayanıqlılığını qeyd etmək baxımından bizim üçün əhəmiyyətli bir mərhələdir. WUF 13-də ilk iştirakım olsa da düşünürəm ki, bu, COP çərçivəsində aparılan bir çox müzakirələrin davamı olaraq dünyada mənzil təminatı və daha dayanıqlı gələcək qurulması istiqamətində çox vacib bir platformadır.
0: Atkins şirkətinin qlobal direktoru Matthew Tribe.
3: Bu müqavilə bizim fəaliyyətimizin növbəti mərhələsidir. Biz artıq 20 ildən çoxdur ki, Bakıda və ümumilikdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərdik.
0: Bakıda keçirilən WUF 13-ü ölkəmizdə olan media nümayəndələri yüksək səviyyəli təşkilatçılıqdan, mütərəqqi texnologiyaların tətbiqindən və tədbirin effektivliyindən son dərəcə müsbət qiymətləndirirlər. Tədbiri qlobal miqyasda yaşayış məskənləri və mənzil təminatı problemlərinin müzakirəsi üçün əvəz olunmaz platforma kimi qiymətləndiriblər. Onların təəssüratlarını dinləyək. Mən bir neçə dəfə Prezident İlham Əliyevdən müsahibə almaq şərəfinə nail olmuşam. Bu fikirləri Şəhərsalma Forumunda dövlət başçısından müsahibə

0: bağlan Euronews telekanalının əməkdaşı Jane Utterspan bildirib.
1: İlk dəfə Prezident İlham Əliyevdən Bakıda, daha sonra Berlində müsahibələr almışıq. Bu ilin əvvəlində Davosda da onunla həm söhbət olmuşam. Mən onu çox maraqlı, məlumatlı və ünsiyyəti açıq olduğunu hesab edirəm. Bakıda keçirilən WUF 13-ə gəldikdə isə forum şəhər icmalarının bir araya gəlib bütün dünyada şahid olduğumuz bir çox problemləri həll etməyə çalışması üçün bir imkandır. Ötən gün Euronews-un efirində söylədiyim kimi statistik məlumatlar çox ağırdı. Dünyada 3 milyarda yaxın insanın yaşayış şəraiti qənaətbəxş deyil. 3 milyon insan isə evsizdir. Düşünürəm ki, bizim bütün dünyada üzləşdiyimiz mənzil təminatı böhranı ilə bağlı problemlərin qaldırılması və işıqlandırılması həqiqətən böyük əhəmiyyət kəsb edir. Şəxsən mənim üçün burada olmaq, tədbirdə iştirak etmək və müxtəlif media kanallarımız vasitəsilə bu mesajları çatdırmaq imkanına sahib olmaq böyük şərəfdir.
0: BMT İnsan Məskunlaşması proqramının media üzrə nümayəndəsi Priyasha Priyasha.
2: Forumla bağlı təəssüratlarım olduqca yüksəkdir. Bizim komanda tədbiri çox bəyəndi. Düşünürük ki, forum yeni əməkdaşlıqlar, əlaqələr qurmaq üçün yaxşı fürsətdir.
0: Avstraliyalı jurnalist Natalia Mroz.
3: And we are working with UN Habitat to provide daily coverage of World Urban Forum.
4: Forum üçün çox yaxşı məkan seçilib. Əsas açılış hissəsini izlədik. Tədbirdə çoxlu sayda yüksək səviyyəli rəsmi şəxslər gördük. Ona görə də forum olan ümidlər böyükdür. Mənim ölkəm Avstraliyada da mənzil problemi var. Gənc insanlar şəhər mərkəzlərinə axın edir ki, bu da sonda problem yaradır. Məsələnin həlli üçün müəyyən addımlar atılır, amma yenə də tam həll etmək çətindir.
0: Kenyalı jurnalist Granam Kojilya.
5: Mənim ölkəmin də əsas diqqətində olan məsələ mənzil problemi ilə bağlı aparılan müzakirələrdir. Bu problem əslində əksər ölkələrdə var. Düşünürəm ki, məsələyə xüsusi diqqət yetirilməlidir.
0: Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

13. Bilik ve tecrübelerin paylaşıldığı ünvan. Bu fonus çerçevesinde mariflendirme ve teşvikat işleri devam edir. Beynalxalq tedbirler, diplomatik briefingler, görüşler geçirilir. Eyni zamanda devlet kurumları nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri, akademiya, təhsil müəssisələri, özel sektör ve biznes kurumları ve maraqlı tərəflər için silsilə məlumatlandırma sesiyaları geçirilir. Ümumilikdə isə bu fonus çerçevesinde 40 əsas sesiya ve 350 tərəfdaş tədbirinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, tərəfdaş tədbirləri üçün 1400 müraciət daxil olub. Onlardan 350-si seçilərək sesiya programına dahil olacak.

0: Azerbaycan'dır. Beynalxalq Radio 85.
1: Biz bütün dövrlər ərzində dilimizi qorumuşuq. Və bugün danışdığımız Azərbaycan dili bizim ulu babalarımızın danışdığı Azərbaycan dilindən fərqlənmir. Bu böyük nailiyyətdir. Mən hesab edirəm ki, xalqımızın böyüklüyüdür ki, biz başqa dillərin təsirinə düşməmişik.

0: Azerbaycan'ın sesi efirdedir.
1: Bu 13. Ağıllı şehir, ağıllı kesebe, inovatif yanaşma. UF 13 Forumu, regionda indiyedek salınan ve planlaştırılan ağıllı şehir ve kesebelerin teşvikatı ve vacibliğini vurgulayır. Forum, bölgenin şehir salma sayesinde inovatifliğini gösterme imkanı yaradır. Bu sayede birge faaliyet ve emektaşlık bazasını güçlendirir. UF 13 Azerbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun ve media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
2: Qeyd edim ki, Ümumdünya Şəhər Salma Forumu ilk dəfə olaraq Xəzər və Cənubi Qafqaz regionunda keçiriləcək. Bu beynəlxalq tədbir regionda indiyədək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurğulamaq, bölgənin şəhər salma sahəsində innovativliyini göstərmək imkanı.

0: ve tamaşaçı, dinleyici toplayabilmek bu büyük bir bacarıq, büyük bir peşekarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
1: Millət vəkili, filologiya elmləri doktoru, professor Jalə Əliyeva. Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

20 may Dünya Metrologiya Günüdür. Təqvim 1875-ci ildə Parisdə keçirilən Beynəlxalq Diplomatik Konfransda təsis edilib. Azərbaycanda bu tarix 2000-ci il iyunun 13-də ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən təsdiq olunub. Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ölkəmizdə bu sahənin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirib və metrologiyanın inkişafına təkan olub. 2013-cü ildə isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən yeni qanun təsdiq edilib. Qeyd edək ki, Azərbaycanda metrologiya sahəsi üzrə dövlət siyasəti 20 aprel 2018-ci ilə qədər standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsi tərəfindən həyata keçirilib. Ölkəmizdə Azərbaycan Metrologiya İnstitutunun yaranması tarixi 2017-ci il fevralın 10-una təsadüf edir. Milli xidmət beynəlxalq tələblər əsasında aparılır. Burada laboratoriyalarda əhalinin sağlamlığının qorunması, habelə geoloji kəşfiyyat, səhiyyə, inşaat və tikinti sahələrində elmi tədqiqat işləri dəqiq ölçmələrlə təmin edilir. İnstitut tərəfindən verilən yoxlama şəhadətnamələri və ölçmələrin vahidini tənzimləyən cihazların sertifikatları beynəlxalq səviyyədə tanınır. Bugün həmçinin ölkəmizdə ölçmələrin vəhdətini və dövlət etalonlarından ötürülməsini təmin etmək məqsədilə milli etalon bazasının təkmilləşdirilməsi üzrə növbəti proqramlar həyata keçirilir.

20 may Azərbaycanın klassik ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Seyid Əzim Şirvaninin xatirə günüdür. Zəngin yaradıcılığı ilə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə qızıl səhifələr bəxş edən Seyid Əzim Şirvani 1888-ci ilin bu günü 53 yaşında Şamaxıda dünyasını dəyişib. Ədib dünyəvi elmlərin həmçinin Azərbaycan və rus dillərinin tədrisinə böyük diqqət ayırıb. Seyid Əzim Şirvani qəzəl, rübai, qəsidə, mərsiyə, həmçinin hekayə, nəsihətnamə və digər janrlarda əsərlər yazıb. Seyid Əzim Şirvani uşaqlar üçün tərbiyəvi və maarifləndirici toplular seçərək tərcümə edib. O, özünün yazdığı mətnləri isə 1878-ci ildə bir yerə yığaraq birinci və ikinci sinif şagirdləri üçün dərsliklər tərtib edib. Ədib əsərlərində maarifçilik ideyalarını davam etdirib, elmin və təhsilin səmərəsini ardıcıl təbliğ edib. O, fəaliyyəti dövründə hər zaman xalq maarifi, məktəb və tərbiyə məsələlərini önə çəkib.

Azərbaycan folkloru və ədəbiyyatının görkəmli tədqiqatçısı, şair və mətinşünas Salman Mümtaz 1884-cü ilin 20 mayında dünyaya göz açıb. Ədib 1938-ci ildə Stalin repressiyasının qurbanı olub və 44 yaşında sürgündə həyatını itirib. Görkəmli alimin əksər əlyazmaları 37-ci ildə yandırılıb. Azərbaycan ədəbiyyatının klassik irsinin tədqiqində və tanıdılmasında onun böyük xidmətləri var. Görkəmli ədəbiyyatşünas Salman Mümtaz folklor, aşıq, poeziya nümunələrini toplayıb, o eyni zamanda klassik ədəbiyyatımızın nümayəndələrinin əlyazmalarını da nəşr etdirib. Fədakar şəxsiyyət Azərbaycan klassiklərinin zəngin ədəbi irsini gələcək nəsillərə ərmağan edib. Onun Azərbaycan mətinşünaslığı sahəsində göstərdiyi müstəsna xidmətləri heç vaxt unudulmayacaq.

Bugün bəstəkar, əməkdar incəsənət xadimi Əfsər Cavan Şirovun xatirə günüdür. O, yaradıcılığında əsasən simfonik janrlara yer ayırıb. Bəstəkar həmçinin iri və miniatur həcmdə əsərlər yazıb. Bəstəkar 7 simfoniya, poemalar, akapella xoru, o cümlədən uşaq xoru üçün əsərlər yazıb. Görkəmli sənətkar, simli kvartet, romanslar və digər dəyərli musiqi əsərlərinin də müəllifidir. Qeyd edək ki, görkəmli bəstəkar Əfsər Cavan Şirov Azərbaycan Respublikası Dövlət Teleradio Şirkətinin bənövşə uşaq xorunun və rəqs ansamblinin bədii rəhbəri olub. Onun rəhbərlik etdiyi bu xor kollektivində bir neçə nəsil formalaşıb. Onların arasında Respublikamızın bir sıra tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimləri də var. May tarixində Azərbaycan teatr səhnəsində çıxış edən ilk qadın müğənni Həqiqət Rzayevanı da xatırlayırıq. O 1907-ci ilin bu günü dünyaya gəlib. 1927-1952-ci illərdə muğam və xalq mahnılarının mahir ifaçısı kimi tanınan müğənni opera teatrında Ərəb Zəngi, Leyli, Əsli, Telli, Şahsənəm kimi obrazları məharətlə ifa edib. Milli opera sənətimizin parlayan ulduzu dəfələrlə orden və medallarla təltif olunub. Xalq artisti fəxri adına layiq görülüb.

Hər bir xalqın yaddaşında onu yaşadan, onu tanıdan dəyərləri var. Toy adət-ənənələri də belə dəyərlərimizdəndir. Sevginin ailəyə çevrildiyi, iki gəncin taleyinin birləşdiyi bu müqəddəs mərasimlər təkcə bir günün yox, əsrlərin mirasıdır.

0: Bugün de üst tuturuq qədimliyi, səmimiyyəti və özünə məxsus adətləri ilə seçilən Tovuz diyarına. Gəlin birlikdə rayon sakini Məlahət Hacıyevanın dilindən bu torpaqlarda yaşadılan toy adət ənənələrinin sehrinə şahid olaq.
1: Tovuz köncə, əgər iki gənc sevib əhd peyman bağlayıbsa, oğlan öz bacısına deyir ki, mən filan kəsim qızını istəyirəm. Əgər ailələrinə uyğun bildilərsə, xəbər göndərir qız evinə ki, mənim oğlum sənin qızını istəyir, istəyirəm elçi gələm. Əgər qız evindən cavab gəldisə, əvvəlcə qadınlar gedir. İki qadın durub gedir qız evinə. Qızın anasından, yaxın adamı, hər kimdirsə, onlarla söhbət açıb, fikirlərini deyir.

0: deyirlər. Oğlum sənin qızını sevib seçib, çox hörmətlə yanaşıram oğlumun fikrinə. İnanıram ki, oğlum daha ağıllı, özünə uyğun, kimlə həyat quracağını bilərəkdən qərarını verib. Gəlmişəm, bu fikirlə gəlmişəm. Onlar da deyir, xoş gəlibsiniz, səfalar gətiribsiniz. Biz də öyüdə məsləhət eləyək, götür-qoy eləyək, öyrənək. Ailə xarakterimizi, oğlumuzun xasiyyətini, işini, gücünü, əgər ürəyimizcə olarsa, sizə xəbər göndərərik. Beləcə, vaxt tamam olanda, oğlan evinə xəbər göndərirlər ki, razılığımız var. Gəlin, bu dəfə qadınlar yox, kişilər elçi gidir. Qızın atası, əmisi, dayısı, hər kimi varsa, aqsaqqallar yığışır, qəşək söhbət aparırlar. Allah xeyir versin deyəndə vaxt qoyurlar ki, filan vaxt biz böyük elçiliyə gəlişik. Böyük elçiliyə gələndə bu dəfə qadınlar, xanımlar da iştirak eləyir. Qız evində gözəl süfrə açılır. Ona deyirlər ki, böyük elçilik. Böyük elçilikdə oğlan evi, oğlan anası bir dənə gözəl yaylıq aparır. Bu qızı oğluma ad eləyirəm mənası daşıyır. Bir də üz yaparır. Orada böyük hədə qız süfrəyə şirin çay gətirir qəşəng. Süfrə ətrafında olanlar o şirin çayı içirlər. Hə, biz qızımızı sizin oğlunuza veririk. Biz sizlə qohum olmağa razıyıq mənasında. Onda qadın şaldır çıxardıq. O kəlağaydımı, şərfdimi, hər nəysə bir baş örtüyü qızın çiyninə salır. Barmağına da bir üzük taxır. Deyir, mən qızı ad elədim oğluma, Allah xoşbəxt eləsin bunları. Filan tarixdə sizin evinizə nişan üçün gəlişik. Həmin tarix tamam olanda qız evinə oğlan evi nişan gətirir. Əgər bunların toyu çox geç olarsa, o vaxt zaman tələb eləyirsə, oğlanın mı işindən əlaqədar, qızın mı qardaşı xaricdə yaşayır, qızın qardaşı əskərlikdədirmi? Yəni, diplomunu hələ almayıb. Əgər müəyyən zaman kəsiyi varsa, o qıza böyük nişan eləyirlər. Yox, toy yaxınlarda olacaqsa, bir iki aya olacaqsa, ona bəlgə eləyirlər, kiçik nişan. Bəlgə ilə və yaxud nişanla. Toyun arasındakı müddətdə Ramazan bayramı düşərsə, Qurbanlıq bayramı düşərsə, Novruz bayramı düşərsə, qıza bayramlıq apararlar. Günlərin bir günü toyun danışmaq üçün gedərlər. Deyərlər ki, mən istəyərəm ki, filan ayın filan tarixində evladımızın toyunu eləyək. Əgər qız evi də özünü hazır bilərsə, razılaşırlar, müəyyən bir tarix qoydular toyu eləməyə.
1: Yetişdi toy axşamı, durun yandırın şamı. Adi gün deyil. Bugün 1 Ocaqdan digərinə nur köçəcək. Gözlərində həm sevinç, həm də ayrılığın kövrəkliyini yaşayan bir yar öz ocağını işıqlandırmağa gedir. Bu həyəcanı duyan ana qızının saçlarına sığal çəkir. Bu hərarət özü ilə bir gələcək ailəyə səadət, sevgi və dözüm hissləri ötürür. Artıq vağzalı sədalar eşidilir. Gəlin ata ocağından yola salınır. Addımları ağırdı, amma ümid doludu. Arxada qalan uşaqlıq xatirələri, qarşıda isə yeni bir həyat dayanır. Bu, sadəcə bir toy deyil, bu, yeni bir həyatın başlanğıcıdır.
0: Ola bilər ki, iki qohum hər ikisi bir yerdə toy eləyər. Oğlan evi, qız evi bir yerdə. Ola bilər ki, hər kəs ayrı-ayrı toy eləyər. Səhər qız evində toydur deyəndə qız evinə xına gedər. Zamanında bu xına mərasimi kiçik həcmli toy axşamı gedərdisə, 2-3 nəfər qadın tərəfindən göndərilərdisə, indi müasir zəmanəmizdə xına məclisi daha təmtaraqlı, daha şövqlü, daha əyləncəli keçirilir. Dekorasiyası, bəzəyi, düzəyi,

Gemi, ben gemi hamısını oğlan evi təşkil eləyir. Gedərlər orada, kız evində də, öz növbəsində həm xına yaxdı adlanar, həm də ciyər axşamı. Ailələr var ki, xına yaxdını şənli evinə salarlar. Ailələr var ki, elə səhər toydu deyəndə həyətlərinə, öz qapılarına salarlar, o həm də ciyər axşamı adlanar. Süfrədə adətən ciyər verirlər, quzular, qoşlar kəsilər, kabab, gözəl bozartma, pörtləmə, müxtəlif yeməklər də ciyərin böyründə süfrələrə verirlər. Əlbəttə, ailələrin istəyinə bağlıdır. Gözəl süfrələr açılar, musiqi olar, xına yaxdı mərasimi keçirlər, şənlik olar. Gecədən xeyli keçənə qədər. Səhərdə qız evində toy olanda oğlan evi o toyda gözəl iştirak edirlər. Toy olduqca gözəl keçər, xonçalar filanlar qız evinə qoyular. Şadlıq evinə getməz. Toy günü gələr qız evinə qoyular hamısı. Şadlıq evinə gəlini götürüb gedərlər. Sonra da toy qutaranda gətirərlər qızı qoyarlar öz evlərinə, sonra qayıdıb gedərlər evlərinə. İndi oğlan evinin toy tarixi başlayanda qəşəng qızı apararlar bəzəməyə, oğlan evi bəzənər, düzənər, gəlinliyini geyinər, oğlanla birlikdə fotosesiya eləyərlər, fotosesiya gedərlər, tovuzun gözəl mənzərəli

toylarında çox maraqlı bir ənənə də var. Gəlin aparmağa gələn bəyin dostları əllərinə keçən toyuq cücəni, qab-qacağı oğurlayıb özləri ilə aparırlar. Bütün bu hadisələr isə ev sahibinin gözü önündə baş verir. Sonda qənimətlərlə rəqs edənlər ev sahibindən halallıq alırlar. Bu şirin oğurluq qılıya şənlik qatır.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu 13 könüllüləri. Forum çərçivəsində könüllülük proqramı həyata keçirilir. Artıq 16 mindən çox şəxs könüllü olmaq üçün müraciət edib. WUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələr üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
2: WUF 13-ün kadr potensialını gücləndirmək və əməliyyat prosesində dəstək məqsədi ilə könüllülük proqramımızda fəaliyyətini davam etdirir. 16 min şəxs WUF 13-də könüllü olmaq üçün müraciət edib. Təlimlərdən uğurla keçən 2500 könüllü mərhələli şəkildə tədbirin müxtəlif istiqamətlərinə cəlb olunacaqlar. Forum dövründə WUF 13 könüllüləri qonaqların qarşılanması, qeydiyyat, informasiya təminatı, sessiya və sərgi zonalarında təşkilatı işlərin icrası, eləcə də mədəni proqramların həyata keçirilməsində iştirak etməklə tədbirin səmərəli təşkilinə dəstək verəcəklər. Nəzərinizə çatdırım ki, BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi ilə yanaşı www.wuf13.az web səhifəsi də artıq istifadəyə verilib. Azərbaycan və ingilis dillərində hazırlanmış sayt qlobal tədbirə qatılmaq istəyənlər üçün əsas bələdçi funksiyasını yerinə yetirəcək. Səhifədə iştirakçılar üçün tədbirin logistik məlumatları ilə yanaşı, Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, təbiəti, tarixi və şəhərsalma tarixi barədə məlumatlar təqdim olunur. Platforma inklüzivlik standartlarına tam cavab verir və əlilliyi olan şəxslər üçün xüsusi əlçatanlıq imkanlarını özündə birləşdirir. Həmçinin, ölkəyə səfər edəcək tədbir iştirakçıları üçün müxtəlif yerləşmə imkanları təqdim edən WUF 13-ün rəsmi mərkəzi rezervasiya platforması accommodation.wuf13.az istifadəyə verilib. Bu platforma vasitəsilə qonaqlar hotel rezervasiyasını daha rahat və əlçatan şəkildə həyata keçirə biləcəklər. Mərkəzi rezervasiya platforması bir ulduzlu hotellərdən 5 ulduzlu hotellərə və kirayə mənzillərə qədər hər büdcəyə uyğun geniş seçimlər təqdim edir. Hazırda platformada 60-dan çox hotel və qonaqlama məkanları mövcuddur.
3: Şuşanın səsi. Azad sağlam.

0: Xoş gördük əziz dinləyicilər. Şuşanın görkəmli şəxsiyyətləri silsiləsində Mümövsüm Nəvaba həsr olunmuş sonuncu söhbətimizi təqdim edirik.
1: 86 il ömür sürdüm, həyatdan doymadım.

0: Ele bil dünyaya bugün gelmişim. Mehriban oğlum, yaşayıp yaradın.
1: Bu, dahi bir alimin ömrünü arayıp aktarmağa, xalqına xidmət etməyə sərf etmiş bir vətənpərvərin son vəsiyyəti idi. Və biz bugünkü verilişimizdə Nəvabın vəfat tarixindən, qəbristi abidəsindən və ev muzeyindən danışacaq. Həmşək kimi siyasi elmlər doktoru, professor, Qarabağ İlçinə Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Elçin Əhmədovla birlikdə. Buyurun Elçin müəllim.
2: Onun vəfat tarixi haqqında iki fərqli rəqam var, 1918 və 1919-cu ilin aprel ayı və bu fərqli rəqəmlər mövcuddur. Bir Məsum Nəvvab Qarabağı Cıdır Cündə, Mir Fəsih Ağa qəbirsanlığında dəfn olunmuşdur. Bu, onun alə qəbirsanlığı idi. Və bir baxımdan qeyd etmək lazımdır ki, Şuşa şəhərində yaşayıb yaratmış bu görkəmli şair, rəssam, astronom, ədəbiyyatşünas, nəqqaş, xətta, tarixçi, musiqişünas, publisist və azərbaycanlı ensiklopedist alim Mir Məsum Nəvvabın 1919-cu ildə vəfat etməsi və onun Mir İbrahim Ağamirzadə tərəfindən qəbristü abidəsində belə bir yazısı diqqəti cəlb eləyir.
0: Böyük Nəvvaba heyflər olsun. Öz dövrünün arif, kamil şəxsiyyəti olmuşdur. Seyidin nəsli, Peyğəmbərin tək övladı bir çox kitablar yazmışdı ki, cahanda yadigar qalın. Allah ona rəhmət eləsin. Hər vaxt, gecə, gündüz. Nəvvab 1919-cu il Rəbbül Əvvəl ayının 29-unda vəfat etmişdi.
2: Söhbət aprel ayından gedir. Bundan sonra isə biz qeyd etməliyik ki, 1957-ci ildə Tokay Məmmədov Nəvvabın qəbristü abidəsini hazırlamış ki, heykəltaraş Tokay Məmmədov və memar Rasim Əlquliyev tərəfindən qırmızı mərmərdən hazırlanmış qəbristü abidə Cıdır Cündə və həmin Mir Fəsih qəbirsanlığında o hissədə Nəvvabın dəfn olunduğu yerdə Nəvvabın qəbristü abidəsi ucaldıldı. 1960-cı ildə isə UNESCO tərəfindən, halbuki biz o illərdə müstəqil deyildik, yəni ki, Azərbaycan SSR-in tərkibində müttəfiq respublikalardan biri idi, amma buna baxmayaraq UNESCO ilə əməkdaşlığımız bizim Sovet dövrünə gedib çıxır, yəni 60-cı illərə gedib çıxır, sonra 1980-ci illərdə ümumi lider Heydər Əliyevin fəaliyyəti dövründə, yəni 80-ci illərin əvvəllərində də UNESCO-nun baş katibi ilə təmaslar olmuşdur, əlaqələr olmuşdur və görüşlər keçirilmişdir və o baxımdan 1960-cı ili ona görə vurğuladım ki, UNESCO tərəfindən həmin Mir Məsum Nəvvab Qarabağının qəbristü abidəsində təmir işləri aparılmış, yəni UNESCO tərəfindən də qəbristü abidə bir qədər də abadlaşdırılmış və UNESCO tərəfindən qorunan abidələr siyahısına da salınmışdı. Ancaq Ermənistan Silahlı Qüvvələri 1992-ci ildə Şuşa şəhərini işğal edəndən sonra həmin abidə dağıdılmışdı ki, biz 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra həmin abidənin bərpası istiqamətində Ali Baş Komandan Cənab Prezidentin tapşırığına əsasən həmin qəbristü abidə yenidən deməli bərpa edilmiş və dağıdıldığı yerdə də məzar üstündə yenidən ucaldılmışdı.
3: Prezident İlham Əliyev Cıdır Düzündə Mir Möhsün Nəvvab Qarabağının Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bərpa olunan məzarını ziyarət edib. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov dövlətimizin başçısına görülən işlər barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, 19-cu əsrin Azərbaycana bəxş etdiyi görkəmli simalarından şəxsiyyətlərindən biri şair, rəssam, xəttat, musiqi nəzəriyyətçisi, Qarabağ əbədi mühitinin inkişafında özünə məxsus rolu olmuş ensiklopedist alim Mir Möhsün Nəvvab Qarabağının Şuşa şəhərindəki məzarı və qəbristü abidəsi bərpa olunub. Şuşa şəhəri işğal altında olduğu illərdə Mir Möhsün Nəvvab Qarabağının Cıdır düzündə yerləşən məzarı ermənilər tərəfindən tamamilə dağıdılmışdı. Heydər Əliyev fondu bu ilin mart ayında ərazidə müvafiq işlərə başlayıb və qəbristü abidə bərpa olunur.
4: В эфире «Голос Шуши».
1: Elçin müəllim, Nəvabın zəngin irsinin toplanması, qorunması istiqamətində görülən işlər barədə də bir qədər söhbət açsaq, mənə elə gəlir ki, yerinə düşər.
2: Mir Məsum Nəvvabın bu çox şaxəli fəaliyyətinin, yəni bu zəngin irsinin toplanması prosesi haqqında da bir neçə kəlmə.

mənə. Danışaq, diqqətə çatdıraq ki, 20-ci əsrin 40-cı illərində Mirməsud Nəvvab Qarabağının irsinin toplanması prosesinə başlanıldı. Onun, bilirik ki, 1886-cı ildə Şuşada Mamay məhəlləsində idi onun evi. Həmin məhəllədə inşa etdiyi evin qənaətbəxş vəziyyətdə olmasına baxmayaraq, burada muzeyin yaradılması prosesi bir qədər uzun çəkdi. Yəni, görkəmli şəxsiyyətin irsi sayılan eksponatlar müxtəlif ünvanlarda çapələnmişdi demək olar ki. Yəni ki, qeyd edə bilərik ki, ən nadir olan evi həmin məhəllədə inşa etdiyi evin qənaətbəxş vəziyyətdə olmasına

Bununla belə, yaxınları və qohumlarından nəvvaba aid halı eksponatlar var idi ki, onların da qalması faktı məlum idi. Bu baxımdan bunların hamısını bir yerdə toplamaq lazım idi. Nəhayət, 1981-ci ildə milli lider...

daxili qapılarının onun rəsmləri ilə bəzədilməsi xüsusi rol oynayırdı. Yəni rəssamın özü tərəfindən çəkilmiş, müxtəlif mövzularda işlənmiş lövhələr bərparça rəssamlar tərəfindən yenidən işləndi, öz əvvəlki görkəminə salındı. Yəni Mədəniyyət Nazirinin reyestrində də bu ev ölkə əhəmiyyətli abidə kimi bir 372 nömrəli inventar kimi qeydiyyatdan keçdi.

0: Vous entendez la voix de Chucha. La voix de Chucha continue.
1: Artıq 80-ci illərdə bilirik ki, bu proseslər başladı. Ermənistan Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və 90-cı ilin noyabr ayında uzun hazırlıq işlərindən sonra Mir Möhsün Nəvvabın ev muzeyi açıldı. O çətin illərdə, yəni demək istəyirəm. Muzeydə Mir Möhsün Nəvvabın həyat və yaradıcılığından bəhs edilən 130 eksponat sərgilənirdi, var idi. Yəni onların sırasında sənətkarın, görkəmli xəttatın, rəssamın çəkdiyi rəsm əsərləri, ondan başqa naşir kimi fəaliyyətini nümayiş etdirən eksponatlar, o cümlədən çap maşını, eləcə də özünün teleskopu, bilirik ki, o teleskop vasitəsilə də səma cisimlərini müşahidə edirdi astronom kimi. Bununla yanaşı, muzeyin fəaliyyəti sayəsində eksponatların sayı tədricən artmağa başlayırdı. Amma vəziyyət o qədər də gərgin idi ki, həmin dövrdə bu prosesləri həyata keçirmək o qədər də asan deyil idi. Eyni zamanda Nəvvabın Yuxarı Gövhərağa məscidinin tərtibatında da iştirak etməsi nəzərə alınaraq məsciddə onun guşəsi də yaradılmışdı. Bilirik ki, artıq işğaldan azad edildikdən sonra məscidin yanında onun mədrəsəsi açılmış və orada məscidin minarələrində onun, xüsusilə o yazılarda onun rolu böyük olmuşdu və o baxımdan evinin yerləşdiyi küçənin adı da dəyişdirildi. Nəvvab küçəsi adlandırıldı.
2: Şuşa sıxma küçəldədən.
3: Saxtı Şuşa ləyəzəli müstəmirran.
1: Və qeyd etməliyik ki, artıq 92-ci ildə Ermənistan silahlı dəstələri tərəfindən Şuşa üçün hərbi təcavüz baş verdi və bu baxımdan muzeyin bəzi eksponatları Bakı şəhərinə gətirildi və Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinə verildi. Və Şuşa şəhəri işğal ediləndən sonraki dövrdə artıq Mir Möhsün Nəvvabın ev muzeyi də demək olar ki, dağıdıldı və məhv edilmişdir. Muzeyin ekspozisiyası tamamilə demək olar ki, dağıdılmış. Muzeyin avadanlığı, interyeri, tarixi eksponatlar talanmış, unikal divar rəsimləri qoparılmış, pozulmuş. Yəni ki, demək olar ki, izini silmişlər. Bina bərbad vəziyyətə salınmışdır. Ancaq 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra, yəni Şuşa şəhəri 2020-ci il noyabr ayının 8-də işğaldan azad edildikdən sonra şəhərdə abidələrin bərpası prosesinə başlanılmışdı. Cənab Prezident tərəfindən artıq bütün bunlar nəzarətdədir və Şuşada aparılan bərpa işləri də 1-ci xanım Mehriban xanımın rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev fondu tərəfindən çox uğurla həyata keçirilir.
0: La voix de Şuşa continue.

Mirmüsün Nəvabın həm qəbristə abidəsinin bərpası, eyni zamanda bugün ev muzeyinin artıq bərpası istiqamətində işlər gedir. Hesab edirik ki, Mirmüsün Nəvabın həm qəbristə abidəsinin bərpası, həm artıq muzeyinin yenidən qapılarının Azərbaycan ictimaiyyətinin, Şuşalıların üzərinə asılacağı gün yaxındadır. Və bu da bu dahi şəxsiyyətin, bu görkəmli şəxsiyyətin 19-cu əsrin Azərbaycana bəxş etdiyi bu dahi ensiklopedist alimin, şairin, rəssam, xəttat, musiqiçi və bir çox sahələrdən başı çıxan bu Qarabağ ədəbi mühitinin inkişafında özümə

0: mehsus rol oynamış görkemli alim olan Mir Mühsin Nevvab'ın evinin de bərpa olunması ve onun muzeye çevrilmesi onun ruhunun şad olması demektir. Oy bu görkemli xadimin ruhu şad olsun.
1: Değerli dinleyiciler, bu Mir Mühsin Nevvab'a həsr olunmuş sonuncu söhbətimiz idi. Bacardıkça bu görkemli şəxsiyyətin fəaliyyəti haqqında sizə ətraflı məlumat verməyə çalışdıq. Hərçənd ki, bu dəryada bir damlaydı. Əminik ki, Nevvab xəzinəsinə alimlərimiz, tədqiqatçılarımız zaman zaman yenə baş olacaq, qiymətli incilər üzə çıxaracaqlar. Həm özləri bəhrənlənəcək, həm də bunu gələcək nəsillərə ərmağan edəcəklər. Yaradıcı qrupumuzun digər üzvləri Rejissor Ülviyə Zamanlı, aparıcı Xuraman Həsənova və mən jurnalist Aybəniz Məmmədəliyeva gələn verilişlərdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Şuşanın görkəmli şəxsiyyətləri haqqında yeni söhbətlərlə görüşünüzə gələcəyik. Bizi gözləyin.
2: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
3: Qonaq gəldi cəhəm.

yolumuz yurdumuzun cenubuna, Lənkərannadır. Yolumuz Azərbaycanımızın qədimiliyi və müasirliyi ilə yanaşı, təbiətinin əsrarəngiz gözəlliyi ilə seçilən cənub bölgəsinədir. Bura turistlərin ən çox ziyarət elədiyi gözəlliklər diyarıdır. Cənuba gələndə səfərimizi ilk növbədə Xəzər dənizi və yamyaşıl Talış dağları arasında yerləşən Lənkərandan başlayaq.

0: qədim liman şəhəri nadir təbiəti ilə fərqlənir. Lənkəran uzun müddət qala divarları ilə əhatə olunub. Bu qədim cənub şəhəri özünə məxsus memarlığı 17-19-cu əsrlərə aid tikililəri, tarixi abidələri və müasir binaları ilə diqqət çəkir. Sünkar təbiət, isti su qaynaqları, zərin bulaqlar, zəngin bitki və heyvan aləmi, o cümlədən İlkan Milli Parkı və Qızlağac Qoruğu Lənkəranda turizmin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradıb.
1: Qonaq gəl bizə.
0: Talış dağlarında bitən dəmir ağacı, evkalipt, mantar ağacı, məxməri ağacı qayın, İlkan şümşadı Lənkəran bitki aləminin nadir incilərindəndir. Mülayim iqlim şəraiti və bol günəş burada subtropik bitkilər yetişdirməyə imkan verib. Lənkəran çayı isə yalnız Azərbaycanda deyil, onun hüdudlarından kənarda da məşhurdur. Göz oxşayan yamyaşıl çay plantasiyaları rayon iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən birini təşkil edir. Meşələrindəki çoxsaylı bulaqlarla yanaşı bir çox isti su qaynaqları insanlara bəzi xəstəlikdən şəfa tapmağa kömək edir. Dağların əzəmətli görünüşü, qalın meşələrin sakitliyi, müalicə olunanlara dinclik və rahatlıq bəxş edir. Müalicəvi bulaqlardan ən məşhurları İbadi meşəsinin yaxınlığında Meşə bulağı və Hafızova bulaqlarıdır. Lənkəran tarixi abidələrlə də zəngindir. Qədim Əbirlər Gülləsi, Şeyx Zahid Türbəsi, Kiçik Qala Məscidi, Güldəstə Minarəsi, Hacı Mirzə Hamamı, Xan Evi kimi tarixi abidələr Lənkəranın uzaq keçmişindən soraq verir. Şəhərin qərbində çay daşı,

və bişmiş qırmızı kərpiçlə tikilən Bəlləbur qalasının xarabaları var. Yerli əhali onu Boz qalada adlandırır. Elə bu qala da bura gələnlərin marağında olan yerlərdəndir. Burada üslubuna və kompozisiyasına görə seçilən qədim məscidlər var ki, bu abidələr də Cənubi Azərbaycanın memarlıq ənənələri ilə sıx bağlıdır. 19-cu əsrə aid Böyük Bazar Məscidi və 20-ci əsrə aid Kiçik Bazar Məscidi buna misal ola bilər. Əsrarəngiz təbiəti ilə seçilən Cənub bölgəsi istirahət seçimi üçün gözəl fürsətdir. Sağlamlıq mənbəyi olan bu diyarda həm dincəlmək, həm də şəhərin qədim tarixi ilə yaxından tanış olmaq imkanımız var.

Azərbaycanın qədim mədəniyyət yaddaşını özündə həkk edən şəhərlərimizdən biri Şəki şəhəri. Bu şəhərin küçələrini gəzərkən sanki hər addımında bir sənətkarın nəfəsini duyursan. Karvansarayların kölgəsində ipək yolunun addım səsləri, misgərlərin çəkicində əsirlərin ritmi, axşam məclislərinin musiqisində isə dağların dərin nəfəsi yaşayır. Şəki elə bir yerdir ki, burada sənət təbiətin davamıdır. Çayın axarı kimi həlim, yağışın səsi kimi yumuşaq, qayaların duruşu kimi möhkəm. Bu zəngin mədəniyyətin nüvəsində bir səs vardır ki, bütün bu ölməz ruhu özündə cəmləyib uzaqlara daşıdı. Bu səs Şəkili Ələsgər Abdullayevin səsi idi.

onu əvvəl Keşdazlı Həşimin, sonra isə Bakı musiqi sevərlərinin çevrəsinə gətirdi. Burada Ələsgərin ifası təkcə bir istedadın səsi kimi yox, bir məktəb kimi qarşılandı. XX əsrin əvvəllərində Bakıda keçirilən məşhur şərq konsertlərində böyük səhnəyə ilk çıxışı oldu. Dinləyənlər üçün Ələsgərin rahabı və cəhargahı yalnız bir muğam yox, onlar üçün bir təcrübə məktəbi idi. Onun səsində Şəkinin mədəniyyəti, insanların zəhmətkeşliyi, dağların təmiz havası vardı. O, muğamı ifa edərkən sanki hər sözü, hər zəngüləni yaşayırdı.

Ələsgərin şöhrəti qısa zamanda sərhədləri aşdı. 1912-1918-ci illərdə İran, Türkiyə və Orta Asiya şəhərlərində möhtəşəm konsertlər verdi. Deyilənə görə, İranda məclislərin birində şah onun ifasına valih olub, xanəndəni hətta medalla təltif edir. Bu, həm onun şəxsi uğuru, həm də Azərbaycan xanəndəlik ənənəsinin dünyaya tanıdılması idi. 1913-1914-cü illərdə Tiflis və Kiyev studiyalarında yazılan səs yazıları Ələsgərin sənətini əbədiləşdirdi. Qurban Pirimovun tarihi ilə birləşən bu səs qramofonda o dövrün muğam nəfəsini bu günə qədər qoruyub saxlayır. Şəkilə Ələsgərin səsi bu gündə arxiv yazılarında yaşayır və ən önəmlisi bu tələbələr üçün bir məktəb, bir yoldur. Muğamsevər dinləyicilər üçün isə keçmişin canlı yadigarıdır.

Şəkidə rəzgər sübut elədi ki, böyük sənət heç vaxt səssiz qalmır. Şəkinin qədim ruhu onun səsində canlandı. Təravətini, yanğısını, ustalığını itirmədən bu günə qədər gəlib çatdı. Hələ indən belə uzun illər boyu yaşayacaqdır.

I'm awesome.

0: ölkəmizin maddi mədəni tarixi irsini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq bizim başlıca vəzifəmizdir. Bu dəfəki söhbətimiz isə şəhər içərisində şəhər adlandırılan, köhnə Bakımızın ən görməli yerlərindən olan, hətta xarici qonaqların bura gələrək heyranlıqla seyr etdiyi qədim İçəri şəhər haqqındadır. Belə demək olarsa, İçəri şəhərə virtual səyahət sizi gözləyir. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. İçəri şəhər paytaxtımız Bakının ürəyi, Azərbaycan tarixinin və mədəniyyətinin incisi, bugünümüzə dək qorunub saxlanılan dəyərli irsimizdir. Özünə xas mühiti, gözə görünməyən enerjisi, yüzilliklərin sirlərini özündə qoruyub saxlayır. Buranın sahəsi çox kiçikdir. 22 hektar olsa da, bu torpaqların hər bir parçası tariximizi özündə əks etdirir. Qız Qalası, Şirvanşahlar Sarayı, Məhəmməd Məscidi Bakının ən məşhur simvollarındandır və dünya əhəmiyyətlidir. Məşhur Azərbaycan filmlərinin bir çoxu da elə İçəri şəhərdə çəkilib. Əslən Bakılı olan tanınmış kinoşünas Aydın Kazımzadəni eşidək.
1: Bu günlər Bakıya gələnlər heyran qalırlar. Niyə görə? Çünki paralel olaraq şərq və qərb ikisi bir yerdə. Bu çox nadir hadisədir dünya ölkələrində. Bax, bu şərqlə qərbin birləşməsi bu Bakıda heyran qoyur gələnləri də, kinematografçıları da və bu günlər artıq o Bakı özü megapolisdir. Genişlənib, böyüyüb, içəri şəhər necə var? Elə də o divarları arasında qalıb.
0: Buranı, yəni içəri şəhəri, qala da adlandırırlar. Çünki hündürlüyü 8-10 metr, qalınlığı isə 3-5 metr olan qala divarları ilə əhatə olunub. Deyək ki, qala divarlarının qapıları da mövcuddur. Şamaxı, Salyan və Qoşa qala qapısı onlardan ən məşhurlarıdır. Qalanın altından bir neçə yeraltı yol keçir. Əvvəllər İçəri şəhərdə 28 hamam fəaliyyət göstərirdi. Onlardan Qasım bəy və Mikail ağa hamamları bugünümüzə dək saxlanılır. Arkeoloji tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunub ki, artıq 8-9 əsrlər ərzində buranın əhalisi sıx məskunlaşıb və beləliklə, tədricən burada sənətkarlıq və ticarət inkişaf edib. 15-ci əsrdə Şirvanşahların öz iqamətgahlarını Şamaxıdan Bakıya köçürməsindən sonra qədim şəhərin həyatı büsbütün dəyişib. Tarixə nəzər salsaq görərik ki, 1748-1806-cı illərdə Bakı və onun mərkəzi olan haqqında söhbət açdığımız İçəri şəhər Bakı xanlığının paytaxtına çevrilir.
1: Olsun bolsun demək olar ki, başdan ayağa ilə içəri şəhərdə çəkilib. Özü də o içəri şəhərin o kalariti, o hələ bu kalariti görə də bu bizim kinematografçıları həmişə cəlb eləyib içəri şəhər. Görsün Şərqli Çörək filmində o içəri şəhərin damları, sonra adamların yaşayış tərzi, o qabaqları evlərin damını qırırdılar və həmən o yerlər çox gözəl bir şəkildə bizim nəslimizə bu İçəri şəhərin köhnə qədim vaxtlarını xatırladır.
0: İçəri şəhər Bakının ruslar tərəfindən işğal edilməsi və neft bumunun yaşanmasından sonra inkişaf edib və genişləndirilib. Əhali İçəri şəhər divarlarından kənarda da sıx məskunlaşmağa başlayıb. 1977-ci ildə İçəri şəhər tarix memarlıq qoruğu elan edilib. İçəri şəhər, Qız Qalası və Şirvanşahlar Saray kompleksi 27 noyabr, 2 dekabr 2000-ci il tarixində isə Avstraliyanın mağa başlayıb. 1977-ci ildə İçəri şəhər tarix memarlıq qoruğu elan edilib. İçəri şəhər, Qız Qalası və Şirvanşahlar Saray kompleksi 27 noyabr, 2 dekabr 2000-ci il tarixində isə Avstraliyanın Cairns şəhərində keçirilən UNESCO-nun İmumdünya Mədəni İrs Komitəsinin 24-cü sessiyası çərçivəsində İmumdünya İrs siyahısına daxil edilib. Ölkəmizdə baş verən zəlzələ nəticəsində bu abidələrə zərər dəydiyi və bununla bağlı bir sıra problemlərə görə 4 iyul 2003-cü il tarixində İmumdünya İrs Komitəsinin

27. sesyasında İçerişehir, Kızgalası ve Şirvanşahlar Saray Kompleksi UNESCO'nun tehlikede olan İmumdünya İrs Siyasına dahil edilir. Prezident İlham Əliyevin müvafiq ferman ve serencamlarına uygun olarak İçerişehir'e ve onun arazisindeki tarihi mimarlık abdelerinin korunup saklanmasına, muhafizesine ve inkişafına dövlət qayrısı artırılıb. Abideler kompleksinin harici təsirlerden muhafizesi üzrə uzun müddətli strateji çərçivəsində vahid UNESCO'nun təhlükədə olan İmumdünya İrs Siyasından çıxarılaraq əvvəlki statusu bərpa edilib. Dünyanı dolaşan irsimiz silsiləsindən növbəti söhbətimiz qədim İçərişəhərdən oldu. Yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın.

0: Bura Azerbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: UF 13. Bakı, dayanıqlı şəhərlər, innovativ müzakirələrin ünvanı. ...2026-cı il 17-22 may tarixlərində Bakı Olimpiya Stadionunda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası keçiriləcək. Forumun mövzusu hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləridir.

0: WUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası Hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusu ilə 17-22 may 2026-cı il tarixlərində Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək. Tədbir Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən birgə təşkil olunacaq. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu fəaliyyətə başladığı gündən etibarən hər iki ildən bir dünyanın 12 müxtəlif şəhərində keçirilib. İlk sessiyası isə 2002-ci ildə Keniya, Nairobi-də təşkil olunub. 2023-cü ilin dekabr ayında Azərbaycan hökuməti ilə BMT arasında imzalanmış saziş Bakının bu qlobal missiyanı üzərinə götürməsini rəsmiləşdirdi. WUF 13-ün mövzusu hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər, yaşayış məskənləri, dayanıqlı şəhər salma ilə bağlı bütün məsələləri əhatə edir və insanların yaşayış infrastrukturunun təminatı ilə yanaşı, onların sosial rifahına təsir göstərən amilləri də özündə birləşdirir.

0: nesillerden nesillere. Beynəlxalq Radio 85.
1: Hub 13. Bilik ve təcrübələrin paylaşıldığı ünvan. UF-13 çərçivəsində maarifləndirmə və təşviqat işləri davam edir. Beynəlxalq tədbirlər keçirilir, diplomatik brifinqlər, görüşlər. Eyni zamanda Azərbaycanda maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sessiyaları keçirilir. UF-13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələr üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
2: Bu UF-13-də iştirak üçün bugünə qədər 169 ölkədən 14,000-dən çox şəxs qeydiyyatdan keçib. Qeydiyyat BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi events.unhabitat.org vasitəsilə həyata keçirilir. Qeydiyyat ödənişsizdir və forumun mövzularına maraq göstərən hər kəs iştirak üçün müraciət edə bilər. Tədbir məkanının ərazisində media mərkəzi də fəaliyyət göstərəcək. Sözü gedən mərkəzdə media nümayəndələrinin rahat və səmərəli işləməsi üçün bütün zəruri şərait yaradılacaq. Canlı yayım otaqları, müsahibə otaqları, stand-up mövqələri, mətbuat konfransa otağı və digər lazımlı infrastruktur nəzərdə tutulub. Tədbir ərzində istifadəsi planlaşdırılan simsiz cihazların qeydiyyatı və radiospektrin ayrılması üçün UF-13 radiospektrin idarə edilməsi portalı yerli və xarici media nümayəndələrinin istifadəsinə verilmişdir. Azərbaycan qonaqlara yalnız infrastruktur baxımından deyil, həm də innovativ şəhərsalma yanaşmaları, regional əməkdaşlıq təşəbbüsləri və davamlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanan təşkilatçılıq modeli ilə fərqli təcrübə təqdim edəcək.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Slovakiya Respublikasının baş nazirinin müavini ətraf mühit nazirini qəbul edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova və Belarus Respublikası Milli Assambleyası Nümayəndələr Palatasının sədri mətbuatda bəyanatlarla çıxış ediblər. LUFON 3 dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasına səfərə gələn Slovakiya Respublikasının baş nazirinin müavini, ətraf mühit naziri Tomaş Tarabanı qəbul edib. Dövlət başçısı Azərbaycanla Slovakiya arasında mövcud dostluğu və tərəfdaşlığı yüksək qiymətləndirərək əməkdaşlığın səviyyəsindən məmnun olduğunu deyib. Azərbaycan Trans-Xəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu və Şimal-Cənub dəhlizinin əsas təşviqedicilərindən biri kimi beynəlxalq səviyyədə tanınan roluna söykənərək post-münaqişə strategiyasının tərkib hissəsi olaraq multi-model nəqliyyat bağlantılarının inkişafını ardıcıl şəkildə təşviq edir. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov WUF 13 çərçivəsində keçirilən əlaqələndirmənin mərkəzində şəhərlər, şəhər yenidən qurması və regional əməkdaşlıq mövzusunda tədbirdə deyib. Mayın 19-da Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova və Belarus Respublikası Milli Assambleyası Nümayəndələr Palatasının sədri Igor Sergeyenko iki tərəfli görüşdən sonra mətbuatda bəyanatlarla çıxış ediblər. Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kəmaləddin Heydərov WUF-un çərçivəsində Belarus Respublikasının Memarlıq və Tikinti Naziri Aleksandr Studnev ilə görüşüb. Görüşdə Bakının uğurla ev sahibliyi etdiyi WUF-un üçün əhəmiyyətinə toxunulub. Bu mötəbər tədbirdə Belarus nümayəndə heyətinin iştirakının ölkələr arasında sıx dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə və təcrübə mübadiləsinin aparılmasına mühüm töhfə verəcəyinə əminlik ifadə olunub. Ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Belarus Respublikası Milli Assambleyasının Nümayəndələr Palatasının sədri Igor Sergeyenkonun başlıq etdiyi nümayəndə heyəti ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarı önünə əklil qoyub. Görkəmli oftalmoloq alim Zərfə xanım Əliyevanın da məzarı ziyarət edilib. Nümayəndə heyəti həmçinin Bakıda Zəfər Parkını ziyarət edərək abidə önünə əklil qoyub, qonaqlara Zəfər Parkı barədə məlumat verilib. Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. Məqalələrdə Azərbaycan paytaxtının ev sahibliyi etdiyi forumun əhəmiyyəti vurgulanır. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın şəhər salma sahəsində sürətli inkişafı, Bakı, Gəncə, Şamaxı və digər şəhərlərin inkişafı, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası, eləcə də böyük qayıdış proqramı ilə bağlı fikirlərinə xüsusi diqqət yetirilib. Bakıda keçirilən WUF-13 ölkəmizdə olan media nümayəndələri yüksək səviyyəli təşkilatçılıqdan, mütərəqqi texnologiyaların tətbiqindən və tədbirin effektivliyindən son dərəcə müsbət qiymətləndirirlər. Tədbiri qlobal miqyasda yaşayış məskənləri və mənzil təminatı problemlərinin müzakirəsi üçün əvəz olunmaz platforma kimi qiymətləndiriblər. Onların təsiratlarını dinləyək. D8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Suhail Mahmud deyib.
1: WUF-13-də iştirak etmək mənim üçün böyük məmnunluq və şərəfdir. Bu tədbir Azərbaycanın uğurudur. Azərbaycan BMT-nin məskunlaşma proqramı ilə çox uğurlu əməkdaşlıq qurub. Dünən açıqlanan rəqəmlərə görə tədbirdə iştirak üçün kifayət qədər çox insan qeydiyyatdan keçib. Bu həqiqətən təsir edici göstəricidir. Bugün pavilyonları ziyarət edirik və ilk dayanacağımız Azərbaycan pavilyonu oldu. Burada təqdim olunan yerli incəsənət nümunələri, əl işləri, turizm potensialı və müasir texnoloji yeniliklər bizi çox heyran etdi. Yüksək səviyyəli D8 enerji və şəhər dialoqu tədbirində təmiz enerji keçidinin şəhər transformasiyasına necə inteqrasiya oluna biləcəyini müzakirə edirik. Burada aparılan müzakirələr dünya miqyasında düşüncə və fəaliyyət istiqamətlərinə təsir göstərəcək. Burada qəbul edilən qərarlar və irəli sürülən tövsiyələr daha sonra Nyu-Yorkda və digər beynəlxalq platformalarda davam edən proseslərə də töhfə verəcək.
0: Türkiyə parlamentinin Azərbaycanla dostluq qrupunun sədri Şamil Ayrım.
2: Bu forumların ən böyük özəlliyi şu, 13-cüsü yapılıyor. Burada bütün ölkələr kəndi deneyimlərini anlatma fırsatı buluyorlar. Azərbaycan için de büyük bir fırsat. Azərbaycan iki dün zaten toplantının açılış konuşmasında Sayın Prezident şunu söyledi. Biz bir taraftan mevcut altyapımızı, tarihi mekanlarımızı korurken diğer taraftan da işgal altından kurtardığımız Karabağ'da müthiş bir işler yaptık. Akıllı şehirler, akıllı köyler, yollar, işte 3 tane hava alanı, tüneller. Bunlar çok önemli. İşte bunları da buradaki muhataplarıyla paylaşma durumu olacak.
0: WUF MUFON3 çərçivəsində ilk dəfə QHT forumu, qlobal tərəfdaşlıqlar və qərar vermə mövzusunda tədbir keçirilib. Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi tərəfindən təşkil olunan forumda vətəndaş cəmiyyətinin inklüziv şəhər planlaşdırması və davamlı şəhər inkişafında rolu müzakirə edilib.

fond üçün iştirakçısı, Rooftops Kanada təşkilatının proqram meneceri və hüquqşünası Afemena Ozuqa bildirib ki, forumun təşkilatçılığı və Urban Expo pavilyonları xüsusi diqqət çəkib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: özel şirketler iştirak edebilecek. WUF 13 Azerbaycan Əməliyyat Şirketinin məzmun və media əlaqələr üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: Urban Expo sərgisində 35 min kvadrat metr sahədə ölkələr, şəhərlər, bələdiyyələr, regional qurumlar, BMT təşkilatları, akademik institutlar, beynəlxalq maliyyə və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, fondlar və özəl şirkətlər iştirak edə biləcək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli

0: Mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
1: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının həyatında tarixi hadisə olmuşdur və xalqımızın dövlətçilik səlnaməsinin parlaq səhifələrindəndir.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıbdır. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalqdır. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanaşır.

Ufuk 13. Bakı, dayanıklı şehirler, inovatif müzakerelerin ünvanı. Hazırlıqlar aktiv fazadadır. Bununla bağlı VUP 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin əməkdaşları artıq tədbirin rəsmi məkanı olan Bakı Olimpiya Stadionunda fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Hazırda tədbirin geniş miqyasına uyğun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işləri davam edir. Forumun təşkili zamanı davamlı inkişaf prinsiplərinə xüsusi önəm verilir və tədbirin ISO 20121 standartına uyğun keçirilməsi nəzərdə tutulur. Stadionda ümumilikdə 92000 kvadrat metrə əhatə edəcək konfrans zallarının və digər infrastrukturun quraşdırılması nəzərdə tutulur.

Zəngilan Oçel Qarağarun. Qənin yuxuz Azad Onay Mükü rayon hərkəz Zəngilan ne yigin zəyiqlilay. Tükürzova regiondin veridlə

Ayamdar şehir ikay sadal ilkoza. Ağılı kent proyektorlar ilkutur inçi xixtun gira şehirdin merkezi standart rin havada esi gün aldı davamızı. Zengilandin strateji geografik çıkadı ama muqal gelecek de regiondin vacib transportin ve logistikadin merkezi ikay sadal ilkodaydı kalursa. Eldinli Zengezur Dehliz Akayuni Zengilandin geosiyasi ve madaratin ehemiyyat global havadis xikajda. İ dehlizde teksa Azerbaycan den qilin pay Naxçıvan dex qalaz qalqurdaş. Hamni raqeş daypadni raq edaypatan arada ci matni kürü transportin arteria din rol qoadı. Prezident İlham Aliyevan Zengilandin ahali dex qalaz gürüştala hayval İ dehliz ham raq mağ hamni kefer eble transportin marşrutin qilin payunal elqada. Alay vaxtunda Zengilandıq Eliza Qudzay Reqin logistika din va infrastruktur din proyektar sa Azərbaycan din va Virisanlay region din qilin transportar qalqoydar bürkay sadal elqözü. Qil din əhəmiyyət hava. Temadih qalqay viri xaltin avsiyyətrin mərkəzdin atildin direktor Cavid Veliyev alahan va. Azərbaycan digilə ciyi tarixdin devir diskan vəhən va. Devlətdin qücuni xaltin sad vili va ali qilin komandan din siyasetdi. Çi ülkə region din qilin siyasi, ekonomik va her din qücdin mərkəz dal elqürnu. Qe azadna çıqayraq elə tuxuzay tükürnün kirari. Azərbaycan din gələcək maddi qüculu, maddi xatasuz va avarancı daydi qalurz va. Zengilanlı hayda qudratlı Azərbaycan din ciyi simvoldikay sadal elqözü.

fələkdən keçər. Sən sancılan ucalıq, inmin ürəkdən keçər.

0: Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Efiopiyanın nümayəndə heyəti asan xidmətdə olub. 13-cü Dünya Şəhər Salma Forumunun növbəti günündə yeni mövzularda diyaloq sesiyalar təşkil olunub. VUF 13 Dünya Mediasının diqqət mərkəzindədir. İndi isə daha ətraflı. Efiopiyanın paytaxtı Addis Abebənin meri Adaniç Abebinin rəhbərliyi etdiyi 18 şəhərin merləri və onların müavinlərindən ibarət nümayəndə heyəti Asan Xidmət Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olub. Qonaqlar FUF 13-də iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizdə səfərdədirlər. Hazırda Efiopiyada Asan Xidmət təcrübəsi əsasında 36 xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Mayın 20-sində VUF 13 çərçivəsində Praktiki Şəhər Transformasiyası, Təhlükəsiz və Dayanıqlı İcmalar üçün Şəhər Təcrübələri adlı tədbir keçirilir. Tədbirə ATT-də ekoloji məsələlər üzrə məsul əməkdaş Andri Cunfado moderatorluq edir. O bildirib ki, ATT üçün urbanizasiyanın təhlükəsi aspektləri müxtəlif sahələri əhatə edir. Bunlar səhiyyə, gender, enerji, miqrasiya, yaxşı ekoloji idarəçilik, ətraf mühitin mühafizəsi, biomüxtəliflik və hər şeyi daha da kəskinləşdirən iqlim dəyişikliyidir. Bakıda keçirilən 13-cü Dünya Şəhər Salma Forumunun növbəti günündə qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrinin və gecə qonduların transformasiyası, dünya üçün mənzil təminatı mövzusunda diyaloq sesiyası təşkil olunub. Müzakirələrdə qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrinin yenilənməsi, mənzil layihələrinin maliyyələşdirilməsi, torpaq hüquqları, sosial inklüzivlik və dövlətlərin bu sahədə rolu ətrafında fikir mübadiləsi aparılır. Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sesiyası Dünya Mediasının diqqət mərkəzindədir. Məqalələrdə Azərbaycan paytaxtının ev sahibliyi etdiyi forumun əhəmiyyəti vurgulanır. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın şəhər salma sahəsində sürətli inkişafı, Bakı, Gəncə, Şamaxı və digər şəhərlərin inkişafı, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası, eləcə də böyük qayıdış proqramı ilə bağlı fikirlərinə xüsusi diqqət yetirilib. Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinə əhalinin mərhələli şəkildə geri dönüşü ölkədə mənzil təminatı üzərindəki yükün azalmasına əhəmiyyətli təsir göstərir. Bunu Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sesiyası çərçivəsində təşkil edilmiş mənzil üçün qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrinin və gecə qonduların transformasiyası mövzusunda tədbirdə bildirib. VUF 13 çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi ilə Kenya Respublikasının Torpaq, İctimai İşlər, Mənzil və Şəhər Salma Nazirliyi arasında şəhər salma və dayanıqlı inkişaf sahəsində anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri VUF 13-ün milli koordinatoru Anar Quliyev və Kenya Respublikasının Torpaq, İctimai İşlər, Mənzil və Şəhər Salma Naziri Elis Vahomi imzalayıblar. VUF 13 çərçivəsində ölkəmizə gələn qonaqlar yüksək səviyyəli təşkilatçılığın, mütərəqqi texnologiyaların tətbiqinin və tədbirin effektivliyini son dərəcə müsbət qiymətləndirirlər. Tədbiri qlobal miqyasda yaşayış məskənləri və mənzil təminatı problemlərinin müzakirəsi üçün əvəz olunmaz platforma kimi qiymətləndiriblər. Onların təəssüratlarını dinləyək. Səudiyyə Ərəbistanının bələdiyyələr və mənzil təsərrüfatı naziri Majid
1: Al-Xocayl. Əslində Azərbaycanın 2030 vizyonu ilə Səudiyyə Ərəbistanının 2030 vizyonu ortaq məqamlara malikdir. Hər iki ölkənin inkişaf strategiyasında əsas diqqət vətəndaşların rifahına yönəlib. Biz Bakının yaşıllığını və Azərbaycanın bir çox bölgələrində şəhərlərin keçdiyi inkişafı gördük. Bu inkişaf Səudiyyə Ərəbistanında həyata keçirilən dəyişikliklərə çox bənziyir. Bizdə də yaşıl Səudiyyə təşəbbüsü və geniş miqyaslı urbanizasiya layihələri var. Bu baxımdan qardaş Azərbaycan və Səudiyyə xalqları arasında böyük uyğunluq mövcuddur. Şəxsən mən havalimanına gəldiyim andan etibarən infrastrukturun, şəhər salmanın və ümumi inkişafın yüksək səviyyədə olduğunu gördüm. Bu da Azərbaycan rəhbərliyinin öz xalqının həyat keyfiyyətinə verdiyi önəm göstərir.
0: Türkiyənin ətraf mühit, şəhər salma və iqlim dəyişikliyi naziri Murad Kurum.
2: Gerçekten çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapan Azərbaycan'a ziyarette bulunuyoruz. Dünya Şehircilik Forumu vesilesiyle buradayız. Ve burada ikili görüşmelerimiz yine işte standımızda direkt buradan vatandaşlarımızla burada gelen misafirlerle işbirliklerini güçlendirebilmek adına görüşmeler yapıyoruz. Toplantılar yapıyoruz. Azerbaycan hükümetiyle binalarda enerji verimliliği projesi kapsamında bir mutabakat imzaladık.

0: Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: UF 13
0: Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: UF 13 Yeni tərəfdaşlıq və fəaliyyətlərin qurulması üçün platforma. UF 13 çərçivəsində dövlət rəsmiləri, akademik dairələr, qeyri-hökumət təşkilatları, urbanizasiya sahəsində mütəxəssislər və iş adamları bir araya gələrək geniş fikir mübadiləsi aparacaq və 350-dən çox tədbirdə bilik və təcrübələrini paylaşmaq imkanı əldə edəcəklər. UF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
2: Hazırda dünyada təxminən 3 milyard insan layiqli mənzil şəraiti ilə təmin olunmayıb. Onlardan 1.1 milyardı isə qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrində yaşayır və iqlim dəyişikliklərindən ən çox təsirlənən qrupdur. Buna görə də hər kəs üçün uyğun yaşayış yeri təmin etmək əsas istiqamət olacaq. Lakin şəhərlərdə və digər yaşayış məntəqələrində aparılan mənzil və qeyri-yaşayış tikintisi zamanı iqlimə təsir məsələləri də diqqətdə saxlanılmalıdır. UF 13 sadəcə forum deyil, həm də yeni şəhər salma gündəliyi ilə dayanıqlı şəhərlər və icmalar üzrə 11-ci dayanıqlı inkişaf məqsədinin icrasının qiymətləndirildiyi mühüm bir mərhələdir. Biz mövcud öhdəlikləri qiymətləndirəcək, boşluqları müəyyən edəcək və növbəti 10 il üçün qlobal prioritetləri müəyyənləşdirəcəyik.

0: biz artık bütün dünyaya sübut etmişik ki, müstəqil hayat yaşayabilirik, uğurla yaşayabilirik. Biz bu yolla gideceğiz, müstəqil siyaset aparacağız, halkın iradesi esasında ileriye gideceğiz. Beləliklə, həm siyasi, həm iqtisadi sahədə dayanıqlı inkişafı təmin etdik. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycanı çox böyük nüfuza və hürmətə malik olan ölkə çevirdik və əsas məsələmizi, ərazi bütövlüyümüzün bərpasını təmin etdik.
1: Biz birlik, iradə, əzmkarlıq, milli ruh göstərərək tarixi missiyamızı yerinə yetirdik. Və bundan sonra Azərbaycan yalnız inkişaf edəcək. Bugün əsr müstəqilliyi dövrüdür. Çünki bugün biz özümüz öz gələcəyimizi müəyyən edirik. Bugün biz özümüz qərarları qəbul edirik. Bugün Azərbaycan xalqının iradəsi Azərbaycanda hökm sürür. Və bugün Azərbaycan dünya miqyasında müasir, öz tarixinə, ənənələrinə sadiq, sürətli inkişaf edən dinamik ölkədir.

Ufuk 13. Bakı, dayanıklı şehirler, inovatif müzakerelerin ünvanı. Ufuk 13 dayanıklı şehirler için inovatif eller müzakeresi, eləcə də şehir ərazilərinin qarşılaşdığı çağırışlara cavab vermə məqsədilə yeni tərəfdaşlıqların və fəaliyyətlərin qurulması üçün bir platforma rolunu oynayacaq. Ufuk 13 çərçivəsində dövlət rəsmiləri, akademik dairələr, qeyri-hökumət təşkilatları, urbanizasiya sayəsində mütəxəssislər və iş adamları bir araya gələrək geniş fikir mübadiləsi aparacaq və 350-dən çox tədbirdə bilik və təcrübələrini paylaşmaq imkanı əldə edəcəklər.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu.

0: Eldar Resulov.
1: Qeyd edim ki, Ümumdünya Şəhər Salma Forumu ilk dəfə olaraq Xəzər və Cənubi Qafqaz regionunda keçiriləcək. Bu beynəlxalq tədbir regionda indiyədək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurğulamaq, bölgənin şəhər salma sahəsində innovativliyini göstərmək imkanı yaradır. Bu sahədə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun tarixində ilk dəfə olaraq Bakıda mənzil və şəhər salma məsələlərinin ən yüksək siyasi səviyyədə müzakirəsinin təşkili bu sahənin qlobal gündəlikdə prioritet mövqe tutmasına və qərar qəbul etmə prosesində daha sistemli yanaşmanın formalaşmasına mühüm töhfə verəcək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan Televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan Radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan Televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

0: Bina Halk Radyo 85.
1: Aziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filolog elməri doktoru Almaz Ülvi.
3: Bu 13. Dayanıqlı, təhlükəsiz və inklüziv şəhərlərin yol xəritəsi. WUF 13 Azərbaycanı daha bir sahədə mühüm əməkdaşlıq mərkəzinə çevirir. Şəhər salma, logistika, iqlimə davamlı və hamı üçün rahat, inklüziv şəhərlər sayəsində ölkənin liderliyi bütün regionun bu sahədəki yeniliklərə açıq olmasına imkan yaradır. Eyni zamanda Azərbaycanın şəhər salma mövzularında regional şəbəkələşmə və təcrübə mübadiləsi mərkəzinə çevirir. Bu mərkəz həmçinin qlobal və aparıcı həllərə rahat çıxışı təmin edir və yerli təcrübələri inkişafda olan ölkələrə təqdim etmə imkanı yaradır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya ilmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: bu 13. Bakı, dayanıklı şehirler, inovatif müzakerelerin ünvanı. ...2026 yıl 17-22 May tarihlerində Bakı Olimpiya Stadionunda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13. sesiyası keçiriləcək. Forumun mövzusu, herkes üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləridir. WUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələr üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13. sesiyası Herkes üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusu ilə 17-22 may 2026-cı il tarixlərində Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək. Tədbir Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən birgə təşkil olunacaq. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu fəaliyyətə başladığı gündən etibarən hər iki ildən bir dünyanın 12 müxtəlif şəhərində keçirilib. İlk sessiyası isə 2002-ci ildə Kenya, Nairobi'də təşkil olunub. 2023-cü ilin dekabr ayında Azərbaycan hökuməti ilə BMT arasında imzalanmış saziş Bakının bu qlobal missiyanı üzərinə götürməsini rəsmiləşdirdi. WUF 13-ün mövzusu, hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər, yaşayış məskənləri, dayanıqlı şəhər salma ilə bağlı bütün məsələləri əhatə edir və insanların yaşayış infrastrukturunun təminatı ilə yanaşı, onların sosial rifahına təsir göstərən amilləri də özündə birləşdirir.

0: Azerbaycan'da şehir planlama ve mimarlık yılı ilan edildiğini de belirtti. Ülkemizde 2026 yılının şehir planlama ve mimarlık yılı ilan edilmesi, bu alana verilen yüksek önemin ve dikkatin bir başka ifadesidir. Cumhurbaşkanı forum katılımcılarının kurtarılmış topraklara yaptıkları ziyaretin özellikle önemli olduğunu, çünkü bu topraklarda yıllardır işlenen yıkım, vandalizm ve kültürel mirasa yönelik barbarca tutumu bizzat gözlemlemenin mümkün olduğunu belirtti.
1: Bu arazi 30 yıl müddətində erməni işğal altındaydı və tamamilə dağıdılaraq məhv edilmişdir. Beynəlxalq müşahidəçilər və ziyarətçilər Ağdamı Hiroşima ilə müqayisə edirdilər. Onlar Ağdamı Qafqazın Hiroşiması adlandırırdılar. Çünki şəhər sadəcə mövcud deyildi. Şəhər tamamilə yerlə yeksan edilmişdir və o, Hiroşimadan fərqli olaraq atom bombasının atılması nəticəsində bir günə bu vəziyyətə düşməmişdir. Bu 30 illik işğal ərzində edilmişdir və bu zaman binalar, tarixi binalar və ictimai binalar, evlər tamamilə sökülərək dağıdılmışdır. Beləliklə, hazırda böyük qayıdış proqramı həyata keçirilir. Şəhər və kəndlərin baş planları hazırlanır. Mən əlbəttə ki, çox rəqəm gətirə bilərəm, lakin yalnız ikisini qeyd edim. Artıq 5 il ərzində çəkdiyimiz tunellərin uzunluğu 70 kilometrdir. Digər 5-i də tikiləcək. 500 körpüdən 435-i inşa olunub. Bununla yanaşı, elektrik stansiyaları, su təchizatı kəmərləri, su anbarları, evlər, məktəblər, xəstəxanalar, 3 beynəlxalq hava limanı tikilib, dəmir yolları çəkilib, bütün bunlar cəmi 5 il ərzində inşa olunub.
0: Cumhurbaşkanı İlham Əliyev, WUFON üçün açılış törənində Bakıda yürütülən modern şehir planlama sürecine örnəklər verdi. Devlet başkanımız bu konuda şunları söyledi.
1: Bir neçə əlavə məsələni də qeyd edim. Biz ətraf mühit sahəsində çox işləri görməli olduq. Bakı hələ 1846-cı ildə dünyada ilk dəfə nefti hasil etmiş şəhər olub. Və sonra 180 il ərzində, demək olar ki, bütün illərdə ətraf mühitin qorunmasına 0 dərəcədə riayət edilir. Beləliklə, Bakı çox çirklənib və Bakının Qara Şəhər, Bibi Heybət və Böyük Şor kimi bəzi hissələrini qeyd etsəm, ola bilsin, əcnəbilər üçün bu bir məna kəsb etmir. Lakin əgər vaxt tapıb həmin yerləri ziyarət etsəniz, bəzi video materiallara və ya şəkillərə baxsanız, onların 20 il öncə və indi necə göründüyünü başa düşərsiniz və Bakıda ətraf mühitə uyğun məkanın yaradılması üçün görülmüş işləri təsəvvür edərsiniz. Çox çirklənmiş qara şəhər əvəzinə bugün şəhər salmanın nümunəsi olan ağ şəhəri görə bilərsiniz.
0: Böyləcə WUFON üçün açılış törənində Cumhurbaşkanı Azərbaycanın şanlı tarixini koruyan mimari kültürümüzü və şehir planlama geleneklerimizi sergileyerek halkımızın zengin, ulusal və manevi mirasını, yapıcı düşüncesini və kalkınma vizyonunu dünya kamuoyunun dikkatine sundu. Dünyanın en etkili platformlarından biri olarak kabul edilen Dünya Şehir Forumu'nun 13. oturumunun Azerbaycan'da düzenlenmesi, ülkenin artan uluslararası itibarı, güvenilir bir ortak imajı ve tarih boyunca oluşmuş zengin şehir planlama kültürel geleneklerinin mantıklı bir sonucudur.

0: sahipliği yapmasının hem uluslararası toplumun hem de Birleşmiş Milletler'in Azerbaycan'a duyduğu büyük güvenin açık bir göstergesi olduğunu belirtti.
1: Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası beynəlxalq miqyasda mötəbər tədbirlərin keçirildiyi bir məkandır və COP29-dan sonra BMT-nin ikinci ən böyük tədbiri olan Dünya Şəhər Salma Forumu Azərbaycan Respublikasında keçirilir və Azərbaycan Respublikası bu forumun keçirilməsi ilə əlaqədar öz namizədliyini irəli sürəndə təbii ki, burada diplomatik müstəvidə müəyyən rəqabət də var idi. Digər şəhərlər də öz namizədliklərini irəli sürmüşlər, amma yekdilliklə qərar məhz Azərbaycanla əlaqədar oldu və UN Habitatın icraiyyə komitəsində məhz Azərbaycanın namizədliyi dəstəkləndi. Hesab edirik ki, bu namizədliyin dəstəklənməsinin də bir sıra ciddi əsasları vardır. Birincisi, yəni də ölkəmizdəki əminamanlıq, sabitlik və təhlükəsizlik və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq miqyasda tədbirlərin keçirilməsində zəngin təcrübəsi və ənənəsi. İkincisi, Azərbaycan Respublikasının məhz dünya şəhər salma məsələsində dünən cənab prezidentin açılış nitqində qeyd etdiyi kimi çox zəngin təcrübəsi vardır. Bu istər biz tarixi kontekstə baxarıq, necə ki cənab prezident qədim Qəbələ şəhərini, Naxçıvan, Gəncə, Şəki, digər Azərbaycan şəhərlərini qeyd etdi ki, bu tarixi irs əsasında müasir Azərbaycan şəhərlərinin də inkişaf etməsi davam etdirilir. Həmçinin nəzərə alaq ki, urbanizasiya və şəhər salma mövzusu BMT-nin davamlı inkişaf məqsədlərində 11-ci hədəf kimi də qeyd edilmişdir. Azərbaycan Respublikası məhz bu BMT-nin davamlı inkişaf məqsədləri ilə əlaqədar könüllü hesabatını təqdim edən, yəni öz nəticələrini BMT miqyasında təqdim edən ölkələrdən biridir. Və bu xüsusda cənab prezident tərəfindən də qeyd edildi, Azərbaycanın post-münaqişə şəraitində zəngin bir təcrübəsi formalaşmışdır ki, bu da işğaldan azad olunmuş ərazilərdə kütləvi mina probleminin olduğu bir şəraitdə şəhərlərin yenidən qurulması, bərpa edilməsidir. Burada 9 şəhərin, 300-dən artıq şəhərlərin və kəndlərin qurulması baş verir. Ona görə də bütün bu parametrləri biz bir araya gətirdikdə Azərbaycan Respublikası məhz Ümumdünya Şəhər Salma yəni forumunun keçirildiyi və şəhər salma problemlərinin müzakirə edildiyi ən vacib mötəbər məqamlardan biridir.
0: Röportajda kurtarılan bölgelerde yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları özellikle vurgulandı. Hikmet Hacıyev, Azerbaycan'ın 30 yıllık işgal sırasında yıkılan ve harabeye dönen şehir ve köyleri, akıllı şehir ve akıllı köy kavramları temelinde tamamen yeni prensiplerle sıfırdan yeniden inşa ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı müşaviri çatışma sonrası dönemde hiçbir ülkenin bu kadar hızlı ve büyük ölçekte harabeleri bu kadar kısa sürede modern yerleşim alanlarına dönüştürerek önemli bir yeniden yapılanma çalışmaları gerçekleştirmediğini ve Azerbaycan'ın deneyiminin dünya için eşsiz bir model olduğunu belirtti.
1: Yani regionda devamlı sülhün təmin edilməsi baxımından və regionun yeni təhlükəsi arxitekturasının formalaşması nöqtəyi nəzərindən bu sahədə də Azərbaycanın çox dünya tərəfindən təqdir edilən və yüksək qiymətləndirən bir təcrübəsi vardır. Belə ki, 30 ildən artıq bir dövrdə işğala təcavüzə maruz qalan əraziləri işğal altında olan ölkə olmasına baxmayaraq Azərbaycan ərazi bütövlüyü və suverenliyini bərpa etdikdən sonra regionun sülh təşəbbüskarı da Azərbaycan olmuşdur. Məhz burada Prezident İlham Əliyevin nümayiş etdirdiyi bir liderlik sayəsində regionumuza bugün davamlı sülh təmin olunur. Hətta Ermənistan tərəfindən özləri də açıq şəkildə bəyan edirlər ki, məhz Azərbaycanın bu siyasətinin nəticəsində Ermənistan öz suverenliyini və müstəqilliyini əldə etmişdir. Təəssüf olsun ki, Ermənistanda yenə də revanşist qüvvələr, regionu yenidən müharibəyə, münaqişələrə sürükləmək istəyən qüvvələr vardır və bu qüvvələr tamamilə başqa gündəliklərlə çıxış edirlər. Amma hesab edirik ki, onlar da yenə də öz məqsədlərinə nail ola bilməyəcəklər. Artıq 80-ci illərin sonundakı xülyalarla yaşayan insanlar elə o dövrlərdə də qalmışlar. Region reallıqları çoxdan dəyişmişdir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikası Cənubi Qafqaz regionunda tarixi reallıqdan çıxış edərək yeni bir reallıq yaratmışdır. Bu reallıq ədalətə, tarixi reallığa, qanun aliliyinə və beynəlxalq hüquq norm və prinsiplərinə əsaslanır. Burada da əsas fakt Azərbaycan ərazi bütövlüyü suverenliyinin təmin olunmasıdır.
0: Sonuç olarak Hikmet Hacıyev'in devlet televizyonuna verdiği röportajda dile getirdiği fikirler, Azerbaycan'ın modern kalkınma stratejisinin, çatışma sonrası yeniden yapılanma politikasının ve uluslararası işbirliği modelinin özünü bir kez daha ortaya koymaktadır. Aynı zamanda Azerbaycan'ın geleceğe yönelik stratejik vizyonunu ve bölgede sürdürülebilir barış, kalkınma ve işbirliğine ilişkin politikalarının temel yönlerini açıkça ortaya koymaktadır.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsul yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Azerbaycan'ın zaferi ve bölgedeki güç dengesinin değişimi. Tarih boyunca Ermenistan her zaman bir güç merkezinin koruması altında var olmaya yaramıştır. Daha önce Rusya'nın etkisi altındaydı, şimdi ise Fransa'nın siyasi bir aracı haline gelmiştir. Fransa yeni sömürgeci politikasını Kafkasya'ya taşımak için Ermenistan'ı kullanıyor. Afrika'da şu anda uygulanan politikaya benzer bir politikayı Güney Kafkasya'da da uygulamayı amaçlıyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bölgeye yönelik tutumu da söz konusu politikanın bir parçasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın vurguladığı gibi bugün Ermenistan'da kendilerini kahraman olarak göstermeye çalışan yabancı liderler 2020 yılında hala iktidardaydı. Eğer gerçekten Ermenistan'ı korumak isteselerdi gelip meydanda durarlardı. Ama gerçekler gösterdi ki hiçbir siyasi gösteri Azerbaycan'ın karşısında duramaz. Macron'un Fransa'daki popülaritesindeki hızlı düşüş politikalarının başarısızlığını gösteriyor. Bölgede intikamcılığı kışkırtma ve Azerbaycan'a baskı uygulama girişimleri sonuçsuz kalıyor.
1: İkinci Qarabağ Savaşı zamanı Ermənistanın məğlub olması, kapitulyasiya aktını imzalaması və bu proseslərdə Rusiyanın Ermənistanı açıq şəkildə müdafiə edə bilməməsi və yaxud etmək istəməməsi bir növ Ermənistan-Rusiya münasibətlərində soyuqluğa səbəb oldu və bu da Ermənistanın yeni bir havadar axtarmaq məcburiyyətində qoydu. Əslində bu münasibətlər var idi, amma qısa bir müddətdə Fransa Rusiyanın yerini doldurmağa başladı. Xüsusilə də 2022-ci ildən etibarən biz bu münasibətlərdə daha da dərinləşməni sezə bilirik. Fransa Ermənistana silah tədarükü, hərbi təlim dəstəyi və müdafiə texnologiyaları sahəsində böyük addımlar atmağa başladı. 2024-cü ildə imzalanan Fransa-Ermənistan müdafiə əməkdaşlığı müqaviləsi ölkəni faktiki olaraq Fransanın hərbi orbitinə daxil etdi. Bu, neokolonialist hərbi asılılıq modelinin klassik nümunəsi kimi dəyərləndirilməlidir. Yəni, kiçik dövlət böyük gücdən silah alır, bunun müqabilində həmin güc regionda nüfuz qazanır.
0: 2020-də kazanılan zəfərlə Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Əliyev Qarabağ sorunu üzərindən 10 yıllardır bölgəyi kontrol etməyə çalışan güçləri mağlub etdi. 44 gün süren savaş, Kafkasya'daki

0: Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıq. Mavriki Respublikasının prezidenti Daranbir Qoxu İçəri şəhəri ziyarət edib. Azərbaycan prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev Aztevinin suallarını cavablandırıb. VUF 13 dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. İndi isə daha ətraflı. VUF 13-də iştirak edən Mavriki Respublikasının prezidenti Daranbir Qoxu İçəri şəhəri ziyarət edib. Tanışlıq turu zamanı Ali Qonaq, Qız Qalası, Şirvanşahlar Sarayı kompleksi, Buxara Karvansarası və digər tarixi memarlıq abidələri ilə yaxından tanış olub. Səfər müddətində nümayəndə heyətinə İçəri şəhərin qlobal mədəni iş statusu, qədim abidələri mühafizəsi istiqamətində atılan addımlar, eləcə də yerli icmanın və sənət adamlarının bu prosesə cəlb olunması barədə geniş məlumat verilib. Aidi milyonlarla ağacın əkilməsi, uşaqların maariflənməsi, seminarların təşkili, su israfı və hava çirkliliyi ilə bağlı məlumatlandırma, sənədli filmlərin və sərgilərin hazırlanması kimi çoxsaylı layihələr həyata keçirib. Bu, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın VUF 13 çərçivəsində yeni şəhər salma gündəliyinə həyat vermək, hava keyfiyyətinin və yaşıl infrastrukturun dayanıqlı şəhərlərə inteqrasiya edilməsi adlı konfransın iştirakçılarına mesajında qeyd olunub. Ölkəmizin şəhər salma sahəsində təcrübəsi zəngindir. Ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyaları uğurla icra olunub və bu layihələr VUF 13-də qonaqlara təqdim edilir. Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev forum barədə və işğaldan azad edilən ərazilərdə şəhər salımı ilə bağlı görülən işlərlə bağlı Aztevinin əməkdaşı Leyla Cavadın suallarını cavablandırıb.
1: Hazırda mənim yanımda da Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev var və bizim Aztevə xəbər olaraq ona suallar ünvanlayacaq. Salam Vahid müəllim.
2: Salam.
1: Sualımız ondan ibarət ki, bildiyiniz, hamının bildiyi üzrə Şərqi Zəngəzurda ölkəmiz ilk dəfə olaraq Ağalı kəndini Ağalı kənd kimi təqdim elədi. Ümumiyyətlə, ictimaiyyətdə, beynəlxalq ictimaiyyətdə bu necə qarşılandı və gələcək illərdə də bu kimi layihələr həyata keçiriləcəkmi və keçiriləcəksə hansı kəndlərdə, ərazilərdə keçirilməsi nəzərdə tutulur və keçiriləcəksə hansı dəyişikliklər, yeniliklər nəzərdə tutulur? Buyurun.
2: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İlk öncə hərbimizi təbrik edirəm. Çünki biz bu gün artıq Dünya Şəhər Salma Forumunu Bakıda keçirdirik. Burada iştirak edirik. Bildiyiniz kimi Milli Şəhər Salma Forumu Zəngilanda artıq bir dəfə keçirilmişdir və biz beynəlxalq müşahidəçiləri Zəngilanda da qarşılaşmışdıq. İkinci forum Ağdamda və bu günləri artıq Dünya Şəhər Salma Forumu məhz Bakıda keçirilir. Biz post-konflikt ölkələrdə və bizdə də bizim təəssüflər ki, bizim bütün ərazilərimiz dağıdılmışdır və biz kəndlər və şəhərlər sıfırdan salırıq. Bu səbəbdən biz yeni konsepsiyalardan istifadə edirik və ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyalarını tətbiq edirik. Bildiyiniz kimi bizim ilk yaşadığımız ünvan

işğaldan azad olmuş ərazidə əhali kəndi idi. Artıq əhali kəndi ilə birlikdə deməli ərazidə Məmmədbəyli kəndi də mövcuddur və həm əhali Məmmədbəyli və əhali kəndi artıq smart konsepsiyalardan istifadə edib və bu konsepsiyaları artıq biz digər kəndlərdə də istifadə edirik. Bu günlərdə bu forumda əsas məqsədimiz həmin bu işlədiyimiz konsepsiyaları digər ölkələrə də təcrübəmizi bölüşək. Çünki post-konflikt ölkələrdə bu cür layihələrin keçirilməsi əlbəttə ki, çox mühümdür və önəmlidir. Əgər sual ondadır ki, hansı kəndlərdə biz bunu istifadə ediriksə, biz bütün kəndlərimizdə, tikdiyimiz kəndlərdə artıq smart konsepsiyalardan istifadə edirik. Xorovlu kəndi də artıq o istiqamətdə qurulub. Bildiyiniz kimi, bütün dam örtüklərinin üstlərində biz günəş panellərdən istifadə edirik. Həmin kəndlərdə məktəb, bağça, klub icma mərkəzi və lazımı olan, yaşayış üçün lazımı olan infrastruktur və dövlət xidmətləri artıq mövcuddur. Digər tərəfindən biz xüsusi izolyasiya olunmuş evləri tikirik. İsti havalarda kifayət qədər sərin və soyuq havalarda kifayət qədər isti saxlanan

0: inşaatı biz diğer kentlerde de tətbiq edəcəyik.
1: Təşəkkür edirik sizə.
2: Bakıda keçirilən Ümumdünyə Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. Məqalələrdə Azərbaycan paytaxtının ev sahibliyi etdiyi forumun əhəmiyyəti vurğulanır. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın şəhər salma sahəsində sürətli inkişafı, Bakı, Gəncə, Şamaxı və digər şəhərlərin inkişafı, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası, eləcə də böyük qayıdış proqramı ilə bağlı fikirlərinə xüsusi diqqət yetirilir. VUF 13 çərçivəsində Bakı şəhər salma mükafatı təsis edilib. Azərbaycan hökuməti və BMT-nin məskunlaşma proqramı dayanıqlı şəhər inkişafı sahəsində yeni qlobal mükafat Bakı şəhər salma mükafatını təsis edib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Qərbi Azərbaycan soy kökü. Beynəlxalq Radio 85. Come on, come on.

0: Ufuk 13. Bilik ve tecrübelerin paylaşıldığı ünvan. Ufuk 13 çerçevesinde mariflendirme ve teşvikat işleri devam eder. Beynəlxalq tədbirlər keçirilir, diplomatik briefinglər, görüşlər. Eyni zamanda Azərbaycanda maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sessiyaları keçirilir. UF-13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: UF-13-də iştirak üçün bugünə qədər 169 ölkədən 14 mindən çox şəxs qeydiyyatdan keçib. Qeydiyyat BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi events.unhabitat.org vasitəsilə həyata keçirilir. Qeydiyyat ödənişsizdir və forumun mövzularına maraq göstərən hər kəs iştirak üçün müraciət edə bilər. Tədbir məkanının ərazisində media mərkəzi də fəaliyyət göstərəcək. Sözü gedən mərkəzdə media nümayəndələrinin rahat və səmərəli işləməsi üçün bütün zəruri şərait yaradılacaq. Canlı yayım otaqları, müsahibə otaqları, stand-up mövqələri, mətbuat konfransa otağı və digər lazımlı infrastruktur nəzərdə tutulub. Tədbir ərzində istifadəsi planlaşdırılan simsiz cihazların qeydiyyatı və radiospektrin ayrılması üçün WUF-13 radiospektrin idarə edilməsi portalı yerli və xarici media nümayəndələrinin istifadəsinə verilmişdir. Azərbaycan qonaqlara yalnız infrastruktur baxımından deyil, həm də innovativ şəhərsalma yanaşmaları, regional əməkdaşlıq təşəbbüsləri və davamlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanan təşkilatçılıq modeli ilə fərqli təcrübə təqdim edəcək.

Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Prezident İlham Əliyevin Euronews-a müsahibəsi Azərbaycanın strateji prioritetlərini ortaya qoyur. Prezident İlham Əliyevin xarici televiziya kanallarına və nüfuzlu informasiya agentliklərinə verdiyi müsahibələr hər zaman həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən böyük maraqla qarşılanır. Bu müsahibələr dövlət siyasətinin mahiyyətini, Azərbaycanın milli maraqlarının və regional proseslərə baxışının qlobal auditoriyaya dolğun və dəqiq şəkildə çatdırılması baxımından mühüm rol oynayır. Cənab Prezidentin mayın 18-də Euronews televiziyasına verdiyi son müsahibə də məhz bu xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir. Prezident müsahibəsində Azərbaycanın VUF 13-ə ev sahibliyi etməyinin böyük şərəf olduğunu qeyd edərək, tədbirdə 182 ölkənin təmsil olunduğunu bildirib. Hesab edirəm ki, forumdakı iştirakçı sayının rekord həddə çatması təsadüfü deyil. Bu, bir tərəfdən şəhərsalma və davamlı inkişaf mərhələsinin qlobal gündəlikdə nə qədər mühüm yer tutduğunu nümayiş etdirirsə, digər tərəfdən Azərbaycanın beynəlxalq etimad və tərəfdaşlıq məkanına çevrildiyini təsdiqləyir. Bugün Azərbaycanın yalnız enerji, nəqliyyat və geosiyasi təşəbbüslərlə deyil, həm də müasir şəhər salma modeli, dayanıqlı inkişaf konsepsiyası və post-münaqişə dövründə həyata keçirdiyi geniş miqyaslı quruculuq proqramı ilə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzindədir. Bu fon 3 kimi nüfuzlu platformanın Bakıda keçirilməsi, ölkəmizin qlobal şəhər salma gündəliyinin formalaşmasında artıq fəal iştirakçıya çevrildiyini göstərir. Prezidentin müsahibəsində

0: əsas diqqət çəkən məqamlardan biri də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan misilsiz bərpa quruculuq işləri və böyük qayış proqramının uğurla həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Münaqişədən sonrakı dövrdə azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən layihələrə toxunan dövlət başçısı Azərbaycanın şəhər və kəndlərinin sıfırdan qurmaq sahəsində misilsiz təcrübə formalaşdırdığını diqqətə çatdırıb.
1: Mərhələli yanaşma, bəzi hallarda isə paralel inkişaf nəticəsində 5 ilə artıq 85 min insanın doğma torpaqlarına qayıdışını təmin etmişik. İlk növbədə elektrik enerjisi məsələsi həll olundu. Bugünə dək 307 megavatlıq hidroenerji gücü istifadəyə verilib. Hazırda 340 megavat gücündə günəş enerjisi layihələri isə inşa edilir. Bu həcm yalnız Qarabağ və Şərqi Zəngəzur üçün deyil, daha geniş ərazilər üçün də kifayət edəcək. Bununla yanaşı, elektrik şəbəkəsinin ölkənin ümumi enerji sistemi ilə inteqrasiyası təmin olunub. Ümumi uzunluğu 75 kilometr olan tunellərin 70 kilometri artıq istifadəyə verilib. 500 körpüdən 435-i artıq tikilib. Dəmir yolları, məktəblər, xəstəxanalar, bütün bu işlər paralel şəkildə həyata keçirilir. Yenidən qurmanın ilk illərində əsas sərmayəni infrastrukturun yaradılmasına yatırmışdıq. Hazırda isə əsas sərmayələrimiz yaşayış sahələrinin tikintisinə yönəldilib. Şəhərlərin baş planları, ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları üzrə layihələr həyata keçirilir.
0: Prezidentin müsahibəsinin digər mühüm istiqamətlərindən biri də Azərbaycanın enerji diplomatiyası ilə bağlıdır. Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələsində Azərbaycanın rolu son illərdə ciddi şəkildə artıb. Xüsusilə Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə qaz ixrac edilən ölkələrin sayının artması Azərbaycanın enerji strategiyasının uzun müddətli və hesablanmış siyasətə əsaslandığını göstərir.
1: Biz Avropa ilə enerji sahəsində əməkdaşlığa müəyyən müddət əvvəl başlamışıq. Xüsusilə 2020-ci ildən sonra Cənub Qaz Dəhlizinin istifadəyə verilməsi ilə bu proses daha da sürətlənib. Hazırda həmin dəhliz vasitəsilə 16 ölkəyə təbii qaz ixrac olunur. Boru kəmərləri vasitəsilə qaz tədarük etdiyimiz ölkələrin sayına görə biz dünyada birinci yerdəyik. Bu rəqəm artmaqdadır. Avropa İttifaqının 10 üzv dövləti bizim müştərimizdir. Ümumilikdə isə 12 Avropa ölkəsi Azərbaycandan qaz alır. Ölkələrin sayı artır. Bizimlə əməkdaşlığa başlamaq istəyən ölkələrin müraciətlərinin sayı da artmaqdadır.
0: Prezident İlham Əliyevin Euronews televiziyasına müsahibəsində yer alan fikirlər Azərbaycanın son illərdə formalaşdırdığı inkişaf modelinin ideoloji və strateji konturlarının təqdimatı kimi qiymətləndirilə bilər. Dövlət başçısının səsləndirdiyi fikirlər göstərir ki, Azərbaycan artıq yalnız regional təhlükəsizlik və enerji layihələrinin iştirakçısı deyil, qlobal siyasi-iqtisadi proseslərdə təşəbbüs və söz sahibidir. Bu baxımdan müsahibə post-münaqişə dövrünün prioritetlərini, çoxtərəfli diplomatiyanın fəlsəfəsini və yeni geosiyasi reallıqda Azərbaycanın yerini aydın şəkildə nümayiş etdirir. UFO 3 və qlobal müstəvidə Azərbaycan modeli, Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin ASTV-yə müsahibəsi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Bakıda keçirilən 13-cü Mülünya Şəhərsalma Forumu çərçivəsində Azərbaycan televiziyasına eksklüziv müsahibə verib. Prezidentin köməkçisi müsahibəsində forumun əhəmiyyəti, Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda aparılan nəhəng bərpa quruculuq işləri, həmçinin regionda dayanıqlı sülhün bərqərar olunması istiqamətində mühüm məqamlara toxunub. Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, COP29-dan sonra Bakının növbəti böyük beynəlxalq tədbirə bu fonu üçə ev sahibliyi etməsi həm beynəlxalq ictimaiyyətin, həm də BMT-nin Azərbaycana olan böyük etimadının bariz göstəricisidir.
2: Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası beynəlxalq miqyasda mötəbər tədbirlərin keçirildiyi bir məkandır və COP29-dan sonra BMT-nin ikinci ən böyük tədbiri olan Dünya Şəhərsalma Forumu Azərbaycan Respublikasında keçirilir və Azərbaycan Respublikası bu forumun keçirməsi ilə əlaqədar öz namizədliyini irəli sürəndə təbii ki, burada diplomatik müstəvidə müəyyən rəqabət də var idi. Digər şəhərlər də öz namizədliklərini irəli sürmüşlər, amma yetkililiklə qərar məhz Azərbaycanla əlaqədar oldu və UN Habitatın icraya komitəsində məhz Azərbaycanın namizədliyi dəstəkləndi. Hesab edirik ki, bu namizədliyin dəstəklənməsinin də bir sıra ciddi əsasları vardır. Birincisi, yəni də ölkəmizdəki əminamanlıq, sabitlik və təhlükəsizlik və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq miqyasda tədbirlərin keçirilməsində zəngin təcrübəsi və ənənəsi. İkincisi, Azərbaycan Respublikasının məhz dünya şəhərsalma məsələsində dünən cənab prezidentin açılış nitqində qeyd etdiyi kimi çox zəngin təcrübəsi vardır. Bu istər biz tarixi kontekstə baxarıq, necə ki cənab prezident qədim Qəbələ şəhərini, Naxçıvan, Gəncə, Şəki, digər Azərbaycan şəhərlərini qeyd etdi ki, bu tarixi irs əsasında müasir Azərbaycan şəhərlərinin də inkişaf etməsi davam etdirilir. Həmçinin nəzərə alaq ki, urbanizasiya və şəhərsalma mövzusu BMT-nin davamlı inkişaf məqsədlərində 11-ci hədəf kimi də qeyd edilmişdir. Azərbaycan Respublikası məhz bu BMT-nin davamlı inkişaf məqsədləri ilə əlaqədar könüllü hesabatını təqdim edən, yəni öz nəticələrini BMT miqyasında təqdim edən ölkələrdən biridir. Və bu xüsusda cənab prezident tərəfindən də qeyd edildi, Azərbaycanın post-münaqişə şəraitində zəngin bir təcrübəsi formalaşmışdır ki, bu da işğaldan azad olunmuş ərazilərdə kütləvi mina probleminin olduğu bir şəraitdə şəhərlərin yenidən qurulması, bərpa edilməsidir. Burada 9 şəhərin, 300-dən artıq şəhərlərin və kəndlərin qurulması baş verir. Ona görə də bütün bu parametrləri biz bu araya gətirdikdə Azərbaycan Respublikası məhz Ümumdünya Şəhərsalma yəni forumunun keçirildiyi və şəhərsalma problemlərinin müzakirə edildiyi ən vacib mötəbər məqamlardan biridir.
0: Müsahibədə azad edilmiş ərazilərdə aparılan yenidən qurma işləri xüsusi yer alıb. Hikmət Hacıyev vurğulayıb ki, Azərbaycan 30 illik işğal dövründə dağıdılmış, qarabaya çevrilmiş şəhər və kəndləri bugün tamamilə yeni prinsiplər, ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları əsasında sıfırdan inşa edilir. Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, münaqişədən sonrakı dövrdə bu sürətlə və bu miqyasda böyük bərpa işləri aparan, qarabalıqları qısa müddətdə müasir yaşayış məskənlərinə çevirən ikinci bir ölkə yoxdur və

0: edilməsi baxımından və regionun yeni təhlükəsi arxitekturasının formalaşması nöqtəyi nəzərindən bu sahədə də Azərbaycanın çox deməli dünya tərəfindən təqdir edilən və yüksək qiymətləndirilən bir təcrübəsi vardır. Belə ki 30 ildən artıq bir dövrdə bu sahədə də Azərbaycanın çox deməli dünya tərəfindən təqdir edilən və yüksək qiymətləndirilən bir təcrübəsi vardır. Belə ki 30 ildən artıq bir dövrdə işğala təcavüzə maruz qalan əraziləri işğal altında olan ölkə olmasına baxmayaraq Azərbaycan ərazi bütövlüyü və suverenliyini bərpa etdikdən sonra regionun sülh təşəbbüskarı da Azərbaycan olmuşdur. Məhz burada Prezident İlham Əliyevin nümayiş etdirdiyi bir liderlik sayəsində regionumuzda bugün davamlı sülh təmin olunur. Hətta Ermənistan tərəfindən özləri də açıq şəkildə bəyan edirlər ki, məhz Azərbaycanın bu siyasətin nəticəsində Ermənistan öz suverenliyini və müstəqilliyini əldə etmişdir. Təəssüf olsun ki, Ermənistanda yenə də revanşist qüvvələr, regionu yenidən müharibəyə, münaqişələrə sürükləmək istəyən qüvvələr vardır və bu qüvvələr tamamilə başqa gündəliklərlə çıxış edirlər. Amma hesab edirik ki, onlar da yenə də öz məqsədlərinə nail ola bilməyəcəklər. Artıq 80-ci illərin sonundakı xülyalarla yaşayan insanlar elə o dövrlərdə də qalmışlar. Region reallıqları çoxdan dəyişmişdir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikası Cənubi Qafqaz regionunda tarixi reallıqdan çıxış edərək yeni bir reallıq yaratmışdır. Bu reallıq ədalətə, tarixi reallığa, qanun aliliyinə və beynəlxalq hüquq norm və prinsiplərinə əsaslanır. Burada da əsas fakt Azərbaycan ərazi bütövlüyü və suverenliyinin təmin olunmasıdır. Bu xüsusda dünyada müharibələrin, gərginliklərin tüğyan etdiyi bir şəraitdə Cənubi Qafqazda real sülh var, əminamanlıq var. Həmçində post-münaqişə şəraitində Azərbaycan Respublikası dünya üçün unikal ola bilər, dünyanın da öyrənə biləcəyi bir bərpa və quruculuq layihələrini həyata keçirir və bu da kütləvi mina çirklənməsi şəraitində baş verən prosesdir ki, yenə də keçmiş məcburi köçkünlərimizin ləyaqətli, şərəfli və təhlükəsiz şəraitində öz evlərinə qayıtması üçün lazım şərait yaradılır.
1: Nəticə itibarilə Hikmət Hacıyevin Astıvaya müsahibəsində səsləndirilən fikirlər Azərbaycanın müasir inkişaf strategiyasının, post-münaqişə quruculuq siyasətinin və beynəlxalq əməkdaşlıq modelinin mahiyyətini bir daha nümayiş etdirir. Həmçinin Azərbaycanın gələcəyə hesablanmış strateji baxışını və regionda davamlı sülh, inkişaf və əməkdaşlıq naminə həyata keçirdiyi siyasətin əsas istiqamətlərini aydın şəkildə ortaya qoyur.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.
3: Azərbaycan dili. Mirasımız, əmanətimiz.

Doğu 13. Ağıllı şəhər, ağıllı qəsəbə, innovativ yanaşma. WUF 13 həmçinin regionda indiyə dək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurğulamaq, bölgənin şəhər salma sayəsində innovativliyini göstərmə imkanı yaradır. Bu sayədə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması,

0: bütün yaşlar için nümunədir. Orada olan verilişler seviyesine göre kifayet kadar uğurlu verilişlerdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan Radiosuna, Beynəlxalq Radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
1: Aksiyor ve bədii qirayətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Vuf 13 Gönüllüleri. Forum çerçevesinde gönüllülük programı hayata geçirilir. Artık 16 binden çok şahs gönüllü olmak için müracaat edip. Vuf 13 Azerbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: Vuf 13-ün kadr potensialını gücləndirmək və əməliyyat prosesinə dəstək məqsədi ilə könüllülük proqramımızda fəaliyyətini davam etdirir. 16 min şəxs Vuf 13-də könüllü olmaq üçün müraciət edib. Təlimlərdən uğurla keçən 2500 könüllü mərhələli şəkildə tədbirin müxtəlif istiqamətlərinə cəlb olunacaqlar. Forum dövründə Vuf 13 könüllüləri qonaqların qarşılanması, qeydiyyat, informasiya təminatı, sessiya və sərgi zonalarında təşkilatı işlərin icrası, eləcə də mədəni proqramların həyata keçirilməsində iştirak etməklə tədbirin səmərəli təşkilinə dəstək verəcəklər. Nəzərinizə çatdırım ki, BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi ilə yanaşı www.vuf13.az web səhifəsi də artıq istifadəyə verilib. Azərbaycan və ingilis dillərində hazırlanmış sayt qlobal tədbirə qatılmaq istəyənlər üçün əsas bələdçi funksiyasını yerinə yetirəcək. Səhifədə iştirakçılar üçün tədbirin logistik məlumatları ilə yanaşı, Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, təbiəti, tarixi və şəhərsalma tarixi barədə məlumatlar təqdim olunur. Platforma inklüzivlik standartlarına tam cavab verir və əlilliyi olan şəxslər üçün xüsusi əlçatanlıq imkanlarını özündə birləşdirir. Həmçinin, ölkəyə səfər edəcək tədbir iştirakçıları üçün müxtəlif yerləşmə imkanları təqdim edən Vuf 13-ün rəsmi mərkəzi rezervasiya platforması accommodation.vuf13.az istifadəyə verilib. Bu platforma vasitəsilə qonaqlar hotel rezervasiyasını daha rahat və əlçatan şəkildə həyata keçirə biləcəklər. Mərkəzi rezervasiya platforması 1 ulduzlu hotellərdən 5 ulduzlu hotellərə və kiraya mənzillərə qədər hər büdcəyə uyğun geniş seçimlər təqdim edir. Hazırda platformada 60-dan çox hotel və qonaqlama məkanları mövcuddur.

0: Ömer.
1: أذربيجان القوية، وقاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlayaq. VUF 13-də dayanıqlı şəhər inkişafı və medianın roluna dair bəyanat qəbul edilib. VUF 13 dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. Forumda iştirak edən xarici ölkə nümayəndələrinin VUF 13-lə bağlı təəssüratı.

0: 13 çərçivəsində keçirilən mənzil və şəhər dayanıqlılığı üzrə ictimai müzakirənin formalaşmasına medianın rolu mövzulu tədbirdə səsləndirilib. Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası Dünya Mediasının diqqət mərkəzindədir. Məqalələrdə Azərbaycan paytaxtının ev sahibliyi etdiyi forumun əhəmiyyəti vurgulanır. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın şəhər salma sahəsində sürətli inkişafı, Bakı, Gəncə, Şamaxı və digər şəhərlərin inkişafı, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası, eləcə də böyük qayıdış proqramı ilə bağlı fikirlərinə xüsusi diqqət yetirilib. VUF 13 çərçivəsində ölkəmizə gələn qonaqlar yüksək səviyyəli təşkilatçılığı, mütərəqqi texnologiyaların tətbiqini və tədbirin effektivliyini son dərəcə müsbət qiymətləndirirlər. Tədbiri qlobal miqyasda yaşayış məskənləri və mənzil təminatı problemlərinin müzakirəsi üçün əvəz olunmaz platforma kimi qiymətləndiriblər. Onların təəssüratlarını dinləyək. Namibiyalı iştirakçı Zakariya Sonuna.
1: Azərbaycan Prezidentinin çıxışı olduqca maraqlı idi, çünki o bizim üçün əsas ehtiyac və diqqət mərkəzində olan məsələləri çıxışında ön plana çıxardı. Azərbaycanın VUF 13-ü yüksək səviyyədə təşkil etməsi ölkənizin beynəlxalq nüfuzunu daha da gücləndirir, dayanıqlı inkişaf və qlobal problemlərin həllindəki rolunu təsdiqləyir.
0: Konya Bələdiyyəsinin sədri Uğur İbrahim Alatay.
2: Önemli bir yapı. Burada yeni oluşturacak şehirlerin dünya için model olması çok kıymetli ve önemli. Ayrıca Bakü'de gördüklerimiz de çok kıymetli. Benim üçüncü gelişim Bakü. Her geldiğimizde çok güzel yenilikler görüyoruz.
0: 2026 yıl 25 May saat 00:00'dan demiryolu nəqliyyat vasitəsilə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının və Azərbaycana vizasız gəlmə hüququ olan bütün xarici vətəndaşlarının Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında giriş-çıxışına icazə veriləcək. Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
3: Şərəfli İstiqlal yolunun başlanğıcı 28 may 1918-ci il.
4: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, İstiqlal bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka, böyük uzaqgörənlik, böyük cəsarət, böyük iradə, böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Və bizim dəyərli siyasi xadimlərimiz o gün, o il, o ay tarixi addımı attılar. Biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisləriyik. 1991-ci ildə Azərbaycanda müstəqillik elan edilərkən yazılıbdır ki, 1920-ci ildə itirilmiş müstəqillik bərpa olunur. Və mən bugün qürurla deyirəm ki, biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sədaqətli və layiqli varisləriyik.
5: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıq. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalqdır. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanır. Əgər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları bugünkü Azərbaycanı görə bilsəydilər, onlar da ölkəmizlə fəxr edəcəkdir.

0: Yeni Reallıqlar Beynəlxalq Radio 85
1: Bir vaxt sən oldun ömrümün axarı Şimşək çaxarı

Ufuk 13. Bilik ve tecrübelerin paylaşıldığı ünvan. Ufuk 13 çerçevesinde mariflendirme ve teşvikat işleri devam edir. Beynəlxalq tedbirler, diplomatik briefingler, görüşler geçirilir. Aynı zamanda devlet kurumları nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri, akademiya, təhsil müəssisələri, özel sektör ve biznes kurumları ve maraqlı tərəflər için silsilə məlumatlandırma sesiyaları geçirilir. İmumilikdə isə Ufuk 13 çerçevesinde 40 əsas sesiya ve 350 tərəfdaş tedbirinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, tərəfdaş tedbirleri için 1400 müraciət daxil olub. Onlardan 350-si seçilərək sesiya programına dahil olacağım.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix, Azərbaycan ictimai-siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bu gün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimli.
3: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
4: Biz bütün dövrlər ərzində dilimizi qorumuşuq. Və bugün danışdığımız Azərbaycan dili bizim ulu babalarımızın danışdığı Azərbaycan dilindən fərqlənmir. Bu böyük nailiyyətdir. Mən hesab edirəm ki, xalqımızın böyüklüyüdür ki, biz başqa dillərin təsirini

Şəhər Salma Forumu ilk dəfə olaraq Xəzər və Cənubi Qafqaz regionunda keçiriləcək. Bu beynəlxalq tədbir regionda indiyədək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurğulamaq, bölgənin şəhər salma sahəsində innovativliyini göstərmək imkanı yaradır. Bu sahədə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun tarixində ilk dəfə olaraq Bakıda mənzil və şəhər salma məsələlərinin ən yüksək siyasi səviyyədə müzakirəsinin təşkili bu sahənin qlobal gündəlikdə prioritet mövqe tutmasına və qərar qəbul etmə prosesində daha sistemli yanaşmanın formalaşmasına mühüm töhfə verəcək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan minlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
2: Millət vəkili, filologiya elmləri doktoru, professor Jalə Əliyeva. Təqvimdə xatırlananlar.
0: Təqvimdə xatırlananlar.
2: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
0: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

20 may Dünya Metrologiya günüdür. Təqvim 1875-ci ildə Parisdə keçirilən Beynəlxalq Diplomatik Konfransda təsis edilib. Azərbaycanda bu tarix 2000-ci il iyunun 13-də ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən təsdiq olunub. Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ölkəmizdə bu sahənin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirib və metrologiyanın inkişafına təkan olub. 2013-cü ildə isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən yeni qanun təsdiq edilib. Qeyd edək ki, Azərbaycanda metrologiya sahəsi üzrə dövlət siyasəti 20 aprel 2018-ci ilə qədər standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsi tərəfindən həyata keçirilib. Ölkəmizdə Azərbaycan Metrologiya İnstitutunun yaranması tarixi 2017-ci il fevralın 10-una təsadüf edir. Milli xidmət beynəlxalq tələblər əsasında aparılır. Burada laboratoriyalarda əhalinin sağlamlığının qorunması, habelə geoloji kəşfiyyat, səhiyyə, inşaat və tikinti sahələrində elmi tədqiqat işləri

dəqiq ölçmələrlə təmin edilir. İnstitut tərəfindən verilən yoxlama şəhadətnamələri və ölçmələrin vahidini tənzimləyən cihazların sertifikatları beynəlxalq səviyyədə tanınır. Bugün həmçinin ölkəmizdə ölçmələrin vəhdətini və dövlət etalonlarından ötürülməsini təmin etmək məqsədi ilə milli etalon bazasının təkmilləşdirilməsi üzrə növbəti proqramlar həyata keçirilir.

20 may Azərbaycanın klassik ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Seyid Əzim Şirvaninin xatirə günüdür. Zəngin yaradıcılığı ilə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə qızıl səhifələr bəxş edən Seyid Əzim Şirvani 1888-ci ilin bugünü 53 yaşında Şamaxıda dünyasını dəyişib. Ədib dünyəvi elmlərin həmçinin Azərbaycan və rus dillərinin tədrisinə böyük diqqət ayırıb. Seyid Əzim Şirvani qəzəl, rübai, qəsidə, mərsiyə, həmçinin hekayə, nəsiyyətnamə və digər janrlarda əsərlər yazıb. Seyid Əzim Şirvani uşaqlar üçün tərbiyəvi və maarifləndirici toplular seçərək tərcümə edib. O, özünün yazdığı mətnləri isə 1878-ci ildə bir yerə yığaraq birinci və ikinci sinif şagirdləri üçün dərsliklər tərtib edib. Ədib əsərlərində maarifçilik ideyalarını davam etdirib, elmin və təhsilin səmərəsini ardıcıl təbliğ edib. O, fəaliyyəti dövründə hər zaman xalq maarifi, məktəb və tərbiyə məsələlərini önə çəkib.

Azərbaycan folkloru və ədəbiyyatının görkəmli tədqiqatçısı, şair və mətinşünas Salman Mümtaz 1884-cü ilin 20 mayında dünyaya göz açıb. Ədib 1938-ci ildə Stalin repressiyasının qurbanı olub və 44 yaşında sürgündə həyatını itirib. Görkəmli alimin əksər əlyazmaları 37-ci ildə yandırılıb. Azərbaycan ədəbiyyatının klassik irsinin tədqiqində və tanıdılmasında onun böyük xidmətləri var. Görkəmli ədəbiyyatşünas Salman Mümtaz folklor, aşıq, poeziya nümunələrini toplayıb, o eyni zamanda klassik ədəbiyyatımızın nümayəndələrinin əlyazmalarını da nəşr etdirib. Fədakar şəxsiyyət Azərbaycan klassiklərinin zəngin ədəbi irsini gələcək nəsillərə ərmağan edib. Onun Azərbaycan mətinşünaslığı sahəsində göstərdiyi müstəsna xidmətləri heç vaxt unudulmayacaq.

Bugün bəstəkar, əməkdar incəsənət xadimi Əfsər Cavanşirovun xatirə günüdür. O, yaradıcılığında əsasən simfonik janrlara yer ayırıb. Bəstəkar həmçinin iri və miniatur həcmdə əsərlər yazıb. Bəstəkar 7 simfoniya, poemalar, akapella xoru, o cümlədən uşaq xoru üçün əsərlər yazıb. Görkəmli sənətkar simli kvartet, romanslar və digər dəyərli musiqi əsərlərinin də müəllifidir. Qeyd edək ki, görkəmli bəstəkar Əfsər Cavanşirov Azərbaycan Respublikası Dövlət Teleradio Şirkətinin bənöv Uşaq xorunun və rəqs ansamblinin bədi rəhbəri olub. Onun rəhbərliyi etdiyi bu xor kollektivində bir neçə nəsil formalaşıb. Onların arasında Respublikamızın bir sıra tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimləri də var. May tarixində Azərbaycan teatr səhnəsində çıxış edən ilk qadın müğənni Həqiqət Rzayevanı da xatırlayırıq. O 1907-ci ilin bu günü dünyaya gəlib. 1927

Bəhrəli 1952-ci illərdə muğam və xalq mahnılarının mahir ifaçısı kimi tanınan müğənni opera teatrında Ərəb Zəngi, Leyli, Əsli, Telli, Şahsənəm kimi obrazları məharətlə ifa edib. Milli opera sənətimizin parlayan ulduzu dəfələrlə orden və medallarla təltif olunub. Xalq artisti fəxri adına layiq görülüb.

Hər bir xalqın yaddaşında onu yaşadan, onu tanıdan dəyərləri var. Toy adət-ənənələri də belə dəyərlərimizdəndir. Sevginin

0: Bugün de üst tuturuq qədimliyi, səmimiyyəti və özünə məxsus adətləri ilə seçilən Tovuz diyarına. Gəlin birlikdə rayon sakini Məlahət Hacıyevanın dilindən bu torpaqlarda yaşadılan toy adət ənənələrinin sehrinə şahid olaq.
1: Tovuzda ilk öncə, əgər ki gənc sevib əhd peyman bağlayıbsa, oğlan öz bacısına deyir ki, mən filan kəsin qızını istəyirəm. Əgər ailələrinə uyğun bildilərsə, xəbər göndərir qız evinə ki, mənim oğlum sənin qızını istəyir, istəyirəm elçi gələm. Əgər qız evindən cavab gəldisə, əvvəlcə qadınlar gedir. İki qadın durub gedir qız evinə. Qızın anasından, yaxın adamı, hər kimdirsə, onlarla söhbət açıb fikirlərini deyirlər. Oğlum sənin qızını sevib seçib, çox hörmətlə yanaşıram oğlumun fikrinə. İnanıram ki, oğlum daha ağıllı, özünə uyğun, kimlə həyat quracağını bilərəkdən qərarını verib. Gəlmişəm, bu fikirlə gəlmişəm. Onlar da deyir, xoş gəlibsiniz, səfalar gətiribsiniz. Biz də öydə məsləhət eləyək, götür qoy eləyək, öyrənək. Ailə xarakterimizi, oğlumuzun xasiyyətini, işini, gücünü, əgər ürəyimizcə olarsa sizə xəbər göndərərik. Beləcə, vaxt tamam olanda oğlan evinə xəbər göndərirlər ki, razılığımız var, gəlin. Bu dəfə qadınlar yox, kişilər elçi gidir. Qızın atası, əmisi, dayısı, hər kimi varsa, aqsaqqallar yığışır, qəşək söhbət aparırlar. Allah xeyir versinlər deyəndə vaxt qoyurlar ki, filan vaxt biz böyük elçiliyə gəlişik. Böyük elçiliyə gələndə bu dəfə qadınlar, xanımlar da iştirak eləyir. Qız evində gözəl süfrə açılır. Ona deyirlər ki, böyük elçilik. Böyük elçilikdə oğlan evi, oğlan anası bir dənə gözəl yaylıq aparır. Bu qızı oğluma ad eləyirəm mənası daşıyır. Bir də üz yaparır. Orada böyük hədə qız süfrəyə şirin çay gətirir qəşəng. Süfrə ətrafında olanlar o şirin çayı içirlər. Hə, biz qızımızı sizin oğlunuza veririk. Biz sizlə qohum olmağa razıyıq mənasında. Onda qadın şalır çıxardıq. O kəlağaydımı, şərfdimi, hər nəysə bir baş örtüyü qızın çiyninə salır. Barmağına da bir üzük taxır. Deyir, mən qızı ad elədim oğluma, Allah xoşbəxt eləsin bunları. Filan tarixdə sizin evinizə nişan üçün gəlişik. Həmin tarix tamam olanda qız evinə oğlan evi nişan gətirir. Əgər bunların toyu çox geç olarsa, o vaxt zaman tələb eləyirsə, oğlanın mı işindən əlaqədar, qızın mı qardaşı xaricdə yaşayır, qızın qardaşı əskərlikdədirmi? Yəni, diplomunu mu hələ almayıb? Əgər müəyyən zaman kəsiyi varsa, o qıza böyük nişan eləyirlər. Yox, toy yaxınlarda olacaqsa, bir iki aya olacaqsa, ona bəlgə eləyirlər, kiçik nişan. Bəlgə ilə və yaxud nişanla toyun arasındakı müddətdə Ramazan bayramı düşərsə, Qurbanlıq bayramı düşərsə, Novruz bayramı düşərsə, qıza bayramlıq apararlar. Günlərin bir günü toyun danışmaq üçün gedərlər. Deyərlər ki, mən istəyərəm ki, filan ayın filan tarixində evladımızın toyunu eləyək.

0: Əgər qız evi də özünü hazır bilərsə, razılaşırlar, müəyyən bir tarix qoyurdular toyu eləməyə.
1: Yetişdi toy axşamı, durun yandırın şamı. Bugün 1 Ocaq'dan digərinə nur köçəcək. Gözlərində həm sevinç, həm də ayrılığın kövrəkliyini yaşayan bir yar öz ocağını işıqlandırmağa gedir. Bu həyəcanı duyan ana qızının saçlarına sığal çəkir. Bu hərarət özü ilə bir gələcək ailəyə səadət, sevgi və dözüm hissləri ötürür. Artıq vağzalı sədalar eşidilir. Gəlin ata ocağından yola salınır. Addımları ağırdır, amma ümid doludur. Arxada qalan uşaqlıq xatirələri, qarşıda isə yeni bir həyat dayanır. Bu, sadəcə bir toy deyil. Bu, yeni bir həyatın başlanğıcıdır.
0: Ola bilər ki, iki qohum hər ikisi bir yerdə toy eləyər. Oğlan evi, qız evi bir yerdə. Ola bilər ki, hər kəs ayrı-ayrı toy eləyər. Səhər qız evində toydur deyəndə qız evinə xına gedər. Zamanında bu xına mərasimi kiçik həcmli toy axşamı gedərdisə, 2-3 nəfər qadın tərəfindən göndərilərdisə, indi müasir zəmanəmizdə xına məclisi daha təmtaraqlı, daha şövqlü, daha əyləncəli keçirilir. Dekorasiyası, bəzəyi, düzəyi, gözəl qızın geyimi, bəyin geyimi hamısını oğlan evi təşkil eləyir. Gedərlər orada, qız evində də öz növbəsində həm xına yaxdı adlanar, həm də ciyər axşamı. Ailələr var ki, xına yaxdını şənli evinə salarlar. Ailələr var ki, elə səhər toydur deyəndə həyətlərinə, öz qapılarına salarlar, o həm də ciyər axşamı adlanar. Süfrədə adətən ciyər verirlər, quzular, qoşlar, kəsilər, kabab, gözəl bozartma, pörtləmə, müxtəlif yeməklər də ciyərin böyründə süfrələrə verirlər. Əlbəttə, ailələrin istəyinə bağlıdır. Gözəl süfrələr açılar, musiqi olar, xına yaxdı mərasimi keçirlər, şənlik olar. Gecədən xeyli keçənə qədər. Səhərdə qız evində toy olanda oğlan evi o toyda gözəl iştirak eləyərlər. Toy olduqca gözəl keçər, xonçalar filanlar qız evinə qoyular. Şadlıq evinə getməz. Toy günü gələr qız evinə qoyular hamısı. Şadlıq evinə gəlini götürüb gedərlər. Sonra da toy qutaranda gətirərlər qızı qoyarlar öz evlərinə, sonra qayıdıb gedərlər evlərinə. İndi oğlan evinin toy tarixi başlayanda qəşəng qızı apararlar bəzəməyə oğlan evi. Bəzənər, düzənər, gəlinliyini geyinər. Oğlanla birlikdə fotosesiya eləyərlər, fotosesiya gedərlər. Tovuzun gözəl mənzərəli parkı var, çox gözəl parkı var ora. Və yaxud da öz istəklərinə uyğun harada istəsələr fotosesiya eləyərlər, şadlıq evinə gedərlər. Amma bir dənə detal var. Qız evindən gəlini ki götürüb gətirdilər gözəl vağzalı sədaları altında. Şadlıq evindən öncə oğlan evinə gəlini gətirərlər, ayağının altında qurban kəsərlər, sonra şadlıq evinə apararlar. Amma bəzi ailələr toydan sonra gecə evə gələndə qurbanını kəsərlər. Mən elimizdə, obamızda həmişə toy büsat arzulayıram gənclərimizə. Gözəl həyat, sülh, əminamanlığı arzulayıram. Allah bütün gənclərimizi xoşbəxt eləsin. Bütün valideynlər evlatlarının həyatlarından çox sevinsinlər. Çox xeyirli, çox gözəl qohumluqları olsun. Allah bütün qudaların üzünü güldürsün, balalarını xoşbəxt eləsin.

0: 24 saat sizinle. Beynelxalq Radio 85.
1: Vuf 13 Gönüllüleri. Forum çerçevesinde gönüllülük programı hayata geçirilir. Artık 16 binden çok şahs gönüllü olmak için müracaat edip. Vuf 13 Azerbaycan Əməliyyat Şirketinin məzmun ve media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Resulov.
2: Vuf 13'ün kadr potensialını güçlendirmek ve əməliyyat prosesine destek məqsədiyle gönüllülük programımızda fəaliyyətini devam ettirir. 16 bin şəxs Vuf 13'da könüllü olmaq üçün müraciət edib. Təlimlərdən uğurla keçən 2500 könüllü mərhələli şəkildə tədbirin müxtəlif istiqamətlərinə cəlb olunacaqlar. Forum dövründə Vuf 13 könüllüləri qonaqların qarşılanması, qeydiyyat, informasiya təminatı, sessiya və sərgi zonalarında təşkilatı işlərin icrası, eləcə də mədəni proqramların həyata keçirilməsində iştirak etməklə tədbirin səmərəli təşkilinə dəstək verəcəklər. Nəzərinizə çatdırım ki, BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi ilə yanaşı, www.bmt.org.tr

0: şəxslər üçün xüsusi əlçatanlıq imkanlarını özündə birləşdirir. Həmçinin, ölkəyə səfər edəcək tədbir iştirakçıları üçün müxtəlif yerləşmə imkanları təqdim edən WUF13 rəsmi mərkəzi rezervasiya platforması accommodation.wuf13.az istifadəyə verilib. Bu platforma vasitəsilə qonaqlar hotel rezervasiyasını daha rahat və əlçatan şəkildə həyata keçirə biləcəklər. Mərkəzi rezervasiya platforması bir ulduzlu hotellərdən 5 ulduzlu hotellərə və kirayə mənzillərə qədər hər büdcəyə uyğun geniş seçimlər təqdim edir. Hazırda platformada 60-dan çox hotel və qonaqlama məkanları mövcuddur.
1: Şuşanın səsi.

0: Xoş gördük əziz dinləyicilər. Şuşanın görkəmli şəxsiyyətləri silsiləsində Mümüsün Nəvə bahəs olunmuş sonuncu söhbətimizi təqdim edirik.
1: 86 il ömür sürdüm, həyatdan doymadım. Elə bil dünyaya bugün gəlmişim. Mehriban olun, yaşayıb yaradın.
0: Bu, dahi bir alimin ömrünü arayıb axtarmağa, xalqına xidmət etməyə sərf etmiş bir vətənpərvərin son vəsiyyəti idi. Və biz bugünkü verilişimizdə Nəvabın vəfat tarixindən, qəbristi abidəsindən və ev muzeyindən danışacaq. Həmşək kimi siyasi elmlər doktoru, professor, Qarabağ İlçində Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Elçin Əhmədovla birlikdə. Buyurun Elçin müəllim.
2: Onun vəfat tarixi haqqında iki fərqli rəqəm var, 1918 və 1919-cu ilin aprel ayı və bu fərqli rəqəmlər mövcuddur. Bir Mümüsün Nəvvab Qarabağı Cıdırcündə, Mirfəsih Ağa qəbirsanlığında dəfn olunmuşdur. Bu, onun ailə qəbirsanlığı idi. Və bir baxımdan qeyd etmək lazımdır ki, Şuşa şəhərində yaşayıb yaratmış bu görkəmli şair, rəssam, astronom, ədəbiyyatşünas, nəqqaş, xətta, tarixçi, musiqişünas, publisist və azərbaycanlı ensiklopedist alim Mir Mümüsün Nəvvabın 1919-cu ildə vəfat etməsi və onun Mir İbrahim Ağamirzadə tərəfindən qəbristi abidəsində belə bir yazısı diqqəti cəlb eləyir.
1: Böyük Nəvvaba heyflər olsun. Öz dövrünün arif, kamil şəxsiyyəti olmuşdu. Seyidin nəsli, Peyğəmbərin tək övladı bir çox kitablar yazmışdı ki, cahanda yadigar qalın. Allah ona rəhmət eləsin. Hər vaxt, gecə, gündüz. Nəvvab 1919-cu il Rəbbül Əvvəl ayının 29-unda vəfat etmişdi.
2: Söhbət aprel ayından gedir. Bundan sonra isə biz qeyd etməliyik ki, 1957-ci ildə Tokay Məmmədov Nəvvabın qəbristi abidəsini hazırlamış ki, heykəltaraş Tokay Məmmədov və memar Rasim Əlquliyev tərəfindən qırmızı mərmərdən hazırlanmış qəbristi abidə Cıdırcündə və həmin Mirfəsih qəbirsanlığında o hissədə Nəvvabın dəfn olunduğu yerdə Nəvvabın qəbristi abidəsi ucaldıldı. 1960-cı ildə isə UNESCO tərəfindən, halbuki biz o illərdə müstəqil deyildik,

0: Yəni ki, Azərbaycan SSR-in tərkibində müttəfiq respublikalardan biri idi. Amma buna baxmayaraq UNESCO ilə əməkdaşlığımız bizim Sovet dövrünə gedib çıxır. Yəni 60-cı illərə gedib çıxır. Sonra 1980-ci illərdə ümumi lider Heydər Əliyevin fəaliyyəti dövründə, yəni 80-ci illərin əvvəllərində də UNESCO-nun baş katibi ilə təmaslar olmuşdur, əlaqələr olmuşdur və görüşlər keçirilmişdir və o baxımdan 1960-cı ili ona görə vurğuladım ki, UNESCO tərəfindən həmin Mir Möhsün Nəvvab Qarabağının qəbristü abidəsində təmir işləri aparılmış, yəni UNESCO tərəfindən də qəbristü abidə bir qədər də abadlaşdırılmış və UNESCO tərəfindən qorunan abidələr siyahısına da salınmışdır. Ancaq Ermənistan silahlı qüvvələri 1992-ci ildə Şuşa şəhərini işğal edəndən sonra həmin abidə dağıdılmışdı ki, biz 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra həmin abidənin bərpası istiqamətində Ali Baş Komandan Cənab Prezidentin tapşırığına əsasən həmin qəbristü abidə yenidən deməli bərpa edilmiş və dağıdıldığı yerdə də məzar üstündə yenidən ucaldılmışdı.
1: Prezident İlham Əliyev Cıdır düzündə Mir Möhsün Nəvvab Qarabağının Heydər Əliyev fondu tərəfindən bərpa olunan məzarını ziyarət edib. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov dövlətimizin başçısına görülən işlər barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, 19-cu əsrin Azərbaycana bəxş etdiyi görkəmli simalarından şəxsiyyətlərindən biri şair, rəssam, xəttat, musiqi nəzəriyyətçisi, Qarabağ əbədi mühitinin inkişafında özünə məxsus rolu olmuş ensiklopedist alim Mir Möhsün Nəvvab Qarabağının Şuşa şəhərindəki məzarı və qəbristü abidəsi bərpa olunub. Şuşa şəhəri işğal altında olduğu illərdə Mir Möhsün Nəvvab Qarabağının Cıdır düzündə yerləşən məzarı ermənilər tərəfindən tamamilə dağıdılmışdı. Heydər Əliyev fondu bu ilin mart ayında ərazidə müvafiq işlərə başlayıb və qəbristü abidə bərpa olunur.
2: В эфире «Голос Шуши».
3: Elçin müəllim, Nəvabın zəngin irsinin toplanması, qorunması istiqamətində görülən işlər barədə də bir qədər söhbət açsaq, mənə elə gəlir ki, yerinə düşər.
0: Mir Möhsün Nəvvabın bu çox şaxəli fəaliyyətinin, yəni bu zəngin irsinin toplanması prosesi haqqında da bir neçə kəlmə danışaq, diqqətə çatdıraq ki, 20-ci əsrin 40-cı illərində Mir Möhsün Nəvvab Qarabağının irsinin toplanması prosesinə başlanıldı. Onun bilirik ki, 1886-cı ildə Şuşada Mamay məhəlləsində idi onun evi. Həmin məhəllədə inşa etdiyi evin qənaətbəxş vəziyyətdə olmasına baxmayaraq, burada muzeyin yaradılması prosesi bir qədər uzun çəkdi. Yəni görkəmli şəxsiyyətin irsi sayılan eksponatlar müxtəlif ünvanlarda çapələnmişdi demək olar ki. Yəni ki, qeyd edə bilərik ki, ən nadir rəsm əsərləri Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinə, əsərlərinin əlyazmaları Füzuli adına əlyazmalar institutuna, ondan başqa elm əsərlərinin bir neçə nüsxələri və rəsimləri, həmçinin onun topladığı silah kolleksiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinə, bir sıra rəsm əsərləri Şuşa Dövlət Rəsm Qalereyasına. Bununla belə, yaxınları və qohumlarından Nəvvaba aid tarixi eksponatlar var idi ki, onların da qalması faktı məlum idi. Bu baxımdan bunların hamısını bir yerdə toplamaq lazım idi. Nəhayət, 1981-ci ildə ümumili lider, dahi şəxsiyyət, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə və onun nəzarət altında Mir Möhsün Nəvvabın 1886-cı ildən sonra yaşadığı evdə əsaslı təmir bərpa işləri başlanıldı. Evin muzey kimi seçilməsində həm Nəvvabın bu evdə yaşaması, həm də evin divarları, tavanı, daxili qapılarının onun rəsmləri ilə bəzədilməsi xüsusi rol oynayırdı. Yəni rəssamın özü tərəfindən çəkilmiş, müxtəlif mövzularda işlənmiş lövhələr bərpaçı rəssamlar tərəfindən yenidən işləndi, öz əvvəlki görkəminə salındı. Yəni Mədəniyyət Nazirliyinin reyestrində də bu ev ölkə əhəmiyyətli abidə kimi bir 372 nömrəli inventar kimi qeydiyyatdan keçdi.

0: Vous entendez la voix de Choucha. La voix de Choucha continue.
1: Artıq 80-ci illərdə bilirik ki, bu proseslər başladı. Ermənistan Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və 90-cı ilin noyabr ayında uzun hazırlıq işlərindən sonra Mir Möhsün Nəvvabın ev muzeyi açıldı. O çətin illərdə, yəni demək istəyirəm. Muzeydə Mir Möhsün Nəvvabın həyat və yaradıcılığından bəhs edilən

0: 130 eksponat sərgilənirdi, var idi. Yəni onların sırasında sənətkarın, görkəmli xəttatın, rəssamın çəkdiyi rəsm əsərləri, ondan başqa naşir kimi fəaliyyətini nümayiş etdirən eksponatlar, o cümlədən çap maşını, eləcə də özünün teleskopu, bilirik ki, o teleskop vasitəsilə də səma cisimlərini müşahidə edirdi astronom kimi. Bununla yanaşı, muzeyin fəaliyyəti sayəsində eksponatların sayı tədricən artmağa başlayırdı. Amma vəziyyət o qədər də gərgin idi ki, həmin dövrdə bu prosesləri həyata keçirmək o qədər də asan deyil idi. Eyni zamanda Nəvvabın Yuxarı Gövhərağa məscidinin tərtibatında da iştirak etməsi nəzərə alınaraq məsciddə onun güşəsi də yaradılmışdı. Bilirik ki, artıq işğaldan azad edildikdən sonra məscidin yanında onun mədrəsəsi açılmış və orada məscidin minarələrində onun, xüsusilə o yazılarda onun rolu böyük olmuşdu və o baxımdan evinin yerləşdiyi küçənin adı da dəyişdirildi, Nəvvab küçəsi adlandırıldı.
1: Şuşa sıxma küçəldədən.
2: Saxtı Şuşa lə yəzəli müstəmirran.
0: Və qeyd etməliyik ki, artıq 92-ci ildə Ermənistan silahlı dəstələri tərəfindən Şuşa üçün hərbi təcavüz baş verdi və bu baxımdan muzeyin bəzi eksponatları Bakı şəhərinə gətirildi və Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinə verildi. Və Şuşa şəhəri işğal ediləndən sonraki dövrdə artıq Mir Məhsud Nəvvabın ev muzeyi də demək olar ki, dağıdıldı və məhv edilmişdir. Muzeyin ekspozisiyası tamamilə demək olar ki, dağıdılmış. Muzeyin avadanlığı, interyeri, tarixi eksponatlar talanmış, unikal divar rəsimləri qoparılmış, pozulmuş, yəni ki, demək olar ki, izini silmişlər. Bina bərbat vəziyyətə salınmışdır. Ancaq 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra, yəni Şuşa şəhəri 2020-ci il noyabr ayının 8-də işğaldan azad edildikdən sonra şəhərdə abidələrin bərpası prosesinə başlanılmışdı. Cənab Prezident tərəfindən artıq bütün bunlar nəzarətdədir və Şuşada aparılan bərpa işləri də birinci xanım Mehriban xanımın rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev fondu tərəfindən çox uğurla həyata keçirilir. La voix de Şuşa continue.

0: Mir Mövsüm Nəbabın həm qəbristə abidəsinin bərpası, eyni zamanda bugün ev muzeyinin artıq bərpası istiqamətində işlər gedir. Hesab edirik ki, Mir Mövsüm Nəbabın həm qəbristə abidəsinin bərpası, həm artıq muzeyinin yenidən qaplarının Azərbaycan ictimaiyyətinin, Şuşalıların üzərinə asılacağı gün yaxındadır. Və bu da bu dahi şəxsiyyətin, bu görkəmli şəxsiyyətin 19-cu əsrin Azərbaycana bəxş etdiyi bu dahi ensiklopedist alimin, şairin, rəssam, xəttat, musiqiçi və bir çox sahələrdən başı çıxan bu Qarabağ ədəbi mühitinin inkişafında özünə məxsus rol oynamış görkəmli alim olan Mir Mövsüm Nəbabın evinin də bərpa olunması və onun muzeyə çevrilməsi onun ruhunun şad olması deməkdir. Qoy bu görkəmli xadimin ruhu şad olsun.
1: Dəyərli dinləyicilər, bu Mir Mövsüm Nəbaba həsr olunmuş sonuncu söhbətimiz idi. Bacardıqca bu görkəmli şəxsiyyətin fəaliyyəti haqqında sizə ətraflı məlumat verməyə çalışdıq. Hərçənd ki, bu dəryada bir damla idi. Əminik ki, Nəbab xəzinəsinə alimlərimiz, tədqiqatçılarımız zaman-zaman yenə baş olacaq, qiymətli incilər üzə çıxaracaqlar. Həm özləri bəhrənlənəcək, həm də bunu gələcək nəsillərə ərmağan edəcəklər. Yaradıcı qrupumuzun digər üzvləri rejissor Ülviyə Zamanlı, aparıcı Xuramın Həsənova və mən jurnalist Aybəniz Məmmədəliyeva gələn verilişlərdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Şuşamın görkəmli şəxsiyyətləri haqqında yeni söhbətlərlə

0: başınıza geleceği bizi gözlüyor.
1: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
2: Qonaq gəldi cəhəmin.

Yolumuz yurdumuzun cenubuna, Lənkərannadır. Yolumuz Azərbaycanımızın qədimiliyi və müasirliyi ilə yanaşı, təbiətinin əsrarəngiz gözəlliyi ilə seçilən cənub bölgəsinədir. Bura turistlərin ən çox ziyarət elədiyi gözəlliklər diyarıdır. Cənuba gələndə səfərimizi ilk növbədə Xəzər dənizi və yamyaşıl Talış dağları arasında yerləşən Lənkərandan başlayaq.

0: qədim liman şəhəri nadir təbiəti ilə fərqlənir. Lənkəran uzun müddət qala divarları ilə əhatə olunub. Bu qədim cənub şəhəri özünə məxsus memarlığı 17-19-cu əsrlərə aid tikililəri, tarixi abidələri və müasir binaları ilə diqqət çəkir. Sünkar təbiət, isti su qaynaqları, zərin bulaqlar, zəngin bitki və heyvan aləmi, o cümlədən İlkan Milli Parkı və Qızlağac Qorğu Lənkəranda turizmin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradıb.
1: Qonaq gəl bizə.
0: Talış dağlarında bitən dəmir ağacı, evkalipt, mantar ağacı, məxməri ağacı qayın, İlkan şümşadı Lənkəran bitki aləminin nadir incilərindəndir. Mülayim iqlim şəraiti və bol günəş burada subtropik bitkilər yetişdirməyə imkan verib. Lənkəran çayı isə yalnız Azərbaycanda deyil, onun hüdudlarından kənarda da məşhurdur. Göz oxşayan yamyaşıl çay plantasiyaları rayon iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən birini təşkil edir. Meşələrindəki çoxsaylı bulaqlarla yanaşı bir çox isti su qaynaqları insanlara bəzi xəstəlikdən şəfa tapmağa kömək edir. Dağların əzəmətli görünüşü, qalın meşələrin sakitliyi, müalicə olunanlara dinclik və rahatlıq bəxş edir. Müalicəvi bulaqlardan ən məşhurları İbadi meşəsinin yaxınlığında Meşə bulağı və Hafızova bulaqlarıdır. Lənkəran tarixi abidələrlə də zəngindir. Qədim Əbirlər Gülləsi, Şeyx Zahid Türbəsi, Kiçik Qala Məscidi, Güldəstə Minarəsi, Hacı Mirzə Hamamı, Xan Evi kimi tarixi abidələr Lənkəranın uzaq keçmişindən soraq verir. Şəhərin qərbində çay daşı və bişmiş qırmızı kərpiclə tikilən Bəlləbur Qalasının xarabaları var. Yerli əhali onu Boz Qalada adlandırır. Elə bu qala da bura gələnlərin marağında olan yerlərdəndir. Burada üslubuna və kompozisiyasına görə seçilən qədim məscidlər var ki, bu abidələr də Cənubi Azərbaycanın memarlıq ənənələri ilə sıx bağlıdır. 19-cu əsrə aid Böyük Bazar Məscidi və 20-ci əsrə aid Kiçik Bazar Məscidi buna misal ola bilər. Əsrarəngiz təbiəti ilə seçilən Cənub bölgəsi istirahət seçimi üçün gözəl fürsətdir. Sağlamlıq mənbəyi olan bu diyarda həm dincəlmək, həm də şəhərin qədim tarixi ilə yaxından tanış olmaq imkanımız var.

dünyanı dolaşan bir semiz. Beynalxalq Radio 85.

Azərbaycanın qədim mədəniyyət yaddaşını özündə həkk edən şəhərlərimizdən biri Şəki şəhəri. Bu şəhərin küçələrini gəzərkən sanki hər addımında bir sənətkarın nəfəsini duyursan. Kərvansarayların kölgəsində ipək yolunun addım səsləri, misgərlərin çəkicində əsirlərin ritmi, axşam məclislərinin musiqisində isə dağların dərin nəfəsi yaşayır. Şəki elə bir yerdir ki, burada sənət təbiətin davamıdır. Çayın axarı kimi həlim, yağışın səsi kimi yumuşaq, qayaların duruşu kimi möhkəm. Bu zəngin mədəniyyətin nüvəsində bir səs vardır ki,

1866-cı ildə Şəkinin sadə bir ailəsində doğulan Ələsgər, ağır zəhmət içində böyüsə də qəlbində başqa bir yol vardı. O, gündəlik işlərdən yorulanda məclislərdə eşitdiyi muğamlarla təsəlli tapırdı. Bu sevgi onu əvvəl Keçdazlı Həşimin, sonra isə Bakı musiqi sevərlərinin çevrəsinə gətirdi. Burada Ələsgərin ifası təkcə bir istedadın səsi kimi yox, bir məktəb kimi qarşılandı. 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıda keçirilən məşhur şərq konsertlərində böyük səhnəyə ilk çıxışı oldu. Dinləyənlər üçün Ələsgərin Rahabı və Cəhargahı yalnız bir muğam yox, onlar üçün bir təcrübə məktəbi idi. Onun səsində Şəkinin mədəniyyəti, insanların zəhmətkeşliyi, dağların təmiz havası vardı. O, muğamı ifa edərkən sanki hər sözü, hər zəngüləni yaşayırdı.

Ələsgərin şöhrəti qısa zamanda sərhədləri aşdı. 1912-1918-ci illərdə İran, Türkiyə və Orta Asiya şəhərlərində möhtəşəm konsertlər verdi. Deyilənə görə, İranda məclislərin birində Şah onun ifasına valih olub, xanəndəni hətta medalla təltif edir. Bu, həm onun şəxsi uğuru, həm də Azərbaycan xanəndəlik ənənəsinin dünyaya tanıdılması idi. 1913-1914-cü illərdə Tiflis və Kiyev studiyalarında yazılan səs yazıları Ələsgərin sənətini əbədiləşdirdi. Qurban Pirimovun tarihi ilə birləşən bu səs qramofonda o dövrün muğam nəfəsini bu günə qədər qoruyub saxlayır. Şəkil Ələsgərin səsi bu gündə arxiv yazılarında yaşayır və ən önəmlisi bu tələbələr üçün bir məktəb, bir yoldur. Muğamsevər dinləyicilər üçün isə keçmişin canlı yadigarıdır.

Şəkidə Əsgər sübut elədi ki, böyük sənət heç vaxt səssiz qalmır. Şəkinin qədim ruhu onun səsində canlandı. Təravətini, yanğısını, ustalığını itirmədən bu günə qədər gəlib çatdı.

Darmasan

0: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.
1: Dünyanı dolaşan irsimiz. Sənətincilərimiz UNESCO-nun qeyri-maddi irsiyasında.

Bəli, əziz dinləyicilər. Ötən verilişimizdə vurğuladığımız kimi, beynəlxalq radio olaraq ölkəmizin maddi mədəni tarixi irsini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq bizim başlıca vəzifəmizdir. Bu dəfəki söhbətimiz isə şəhər içərisində şəhər adlandırılan, köhnə Bakımızın ən görməli yerlərindən olan, hətta xarici qonaqların bura gələrək heyranlıqla seyr etdiyi qədim İçəri şəhər haqqındadır. Belə demək olarsa, İçəri şəhərə virtual səyahət sizi gözləyir. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. İçəri şəhər paytaxtımız Bakının ürəyi, Azərbaycan tarixinin və mədəniyyətinin incisi, bugünümüzə dək qorunub saxlanılan dəyərli irsimizdir. Özünə xas mühiti, gözə görünməyən enerjisi, yüzilliklərin sirlərini özündə qoruyub saxlayır. Buranın sahəsi çox kiçikdir. 22 hektar olsa da, bu torpaqların hər bir parçası tariximizi özündə əks etdirir. Qız Qalası, Şirvanşahlar Sarayı, Məhəmməd Məscidi Bakının ən məşhur simvollarındandır və dünya əhəmiyyətlidir. Məşhur Azərbaycan filmlərinin bir çoxu da elə İçəri şəhərdir.

0: Teşekkürler. Aslan Bakılı olan tanınmış kinoşunas Aydın Kazımzadən eşidək.
1: Düğünler başıya gelenler heyran kalırlar niyə görə? Çünkü paralel olarak şərq və qərb ikisi bir yerdə. Bu çok nadir hadisədir dünya ölkələrində. Bax bu şərqlə qərbin birləşməsi bu Bakıda heyran qoyur gələnləri də, kinematografçıları da və bu günləri artıq o Bakı özü megapolisdir. Genişlənib, böyüyüb, içəri şəhər necə var, elə də o divarları arasında qalıb.
0: Buranı, yəni içəri şəhəri qala da adlandırırlar. Çünki hündürlüyü 8-10 metr, qalınlığı isə 3-5 metr olan qala divarları ilə əhatə olunub. Deyək ki, qala divarlarının qapıları da mövcuddur. Şamaxı, Salyan və Qoşa qala qapısı onlardan ən məşhurlarıdır. Qalanın altından bir neçə yeraltı yol keçir. Əvvəllər içəri şəhərdə 28 hamam fəaliyyət göstərirdi. Onlardan Qasım bəy və Mikail ağa hamamları bu günümüzə dək saxlanılır. Arkeoloji tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunub ki, artıq 8-9 əsrlər ərzində buranın əhalisi sıx məskunlaşıb və beləliklə tədricən burada sənətkarlıq və ticarət inkişaf edib. 15-ci əsrdə Şirvanşahların öz iqamətgahlarını Şamaxıdan Bakıya köçürməsindən sonra qədim şəhərin həyatı büsbütün dəyişib. Tarixə nəzər salsaq görərik ki, 1748-1806-cı illərdə Bakı və onun mərkəzi olan haqqında söhbət açdığımız İçəri şəhər Bakı xanlığının paytaxtına çevrilir.
1: Olmasın bolsun demək olar ki, başdan ayağa ilə İçəri şəhərdə çəkilib. Özü də o İçəri şəhərin o kalariti, o hələ bu kalariti görə də bu bizim kinematografçıları həmişə cəlb eləyib İçəri şəhər. Görsün Şərqli Çörək filmində o İçəri şəhərin damları, sonra adamların yaşayış tərzi, o qır qabaqları evlərin damını qırırdılar və həmən o yerlər çox gözəl bir şəkildə bizim nəslimizə bu İçəri şəhərin köhnə qədim vaxtlarını xatırladır.
0: İçəri şəhər Bakının Ruslar tərəfindən işğal edilməsi və neft bumunun yaşanmasından sonra inkişaf edib və genişləndirilib. Əhali içəri şəhər divarlarından kənarda da sıx məskunlaşmağa başlayıb. 1977-ci ildə İçəri şəhər tarix memarlıq qoruğu elan edilib. İçəri şəhər Qız Qalası və Şirvanşahlar Saray kompleksi 27 noyabr, 2 dekabr 2000-ci il tarixində isə Avstraliyanın Cairns şəhərində keçirilən UNESCO-nun İmumdünya Mədəni İrs Komitəsinin 24-cü sessiyası çərçivəsində İmumdünya İrs siyahısına daxil edilib. Ölkəmizdə baş verən zəlzələ nəticəsində bu abidələrə zərər dəydiyi və bununla bağlı bir sıra problemlərə görə 4 iyul 2003-cü il tarixində İmumdünya İrs Komitəsinin 27-ci sessiyasında İçəri şəhər, Qız Qalası və Şirvanşahlar Saray kompleksi UNESCO-nun təhlükədə olan İmumdünya İrs siyahısına daxil edilib. Prezident İlham Əliyevin müvafiq fərman və sərəncamlarına uyğun olaraq İçəri şəhərə və onun ərazisindəki tarixi memarlıq abidələrinin qorunub saxlanmasına, mühafizəsinə və inkişafına dövlət qayğısı artırılıb. Abidələr kompleksinin xarici təsirlərdən mühafizəsi üzrə uzunmüddətli strategiya çərçivəsində vahid siyasət həyata keçirilib. Görülən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində 22-30 iyun 2009-cu il tarixində İspaniyanın Sevilya şəhərində keçirilən İmumdünya Mədəni İrs Komitəsinin 33-cü sessiyası çərçivəsində qəbul edilən qərara əsasən, abidə UNESCO-nun təhlükədə olan İmumdünya İrs siyahısından çıxarılaraq əvvəlki statusu bərpa edilib. Dünyanı dolaşan irsimiz silsiləsindən növbəti söhbətimiz qədim İçəri şəhərdən oldu. Yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu 13. Bakı, dayanıqlı şəhərlər, innovativ müzakirələrin ünvanı. ...2026-cı il 17-22 may tarixlərində Bakı Olimpiya Stadionunda Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sesiyası keçiriləcək. Forumun mövzusu hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləridir. VUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələr üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
2: Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası Hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusu ilə 17-22 may 2026-cı il tarixlərində Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək. Tədbir Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən birgə təşkil olunacaq. Ümumdünya Şəhərsalma Forumu fəaliyyətə başladığı gündən etibarən hər iki ildən bir dünyanın 12 müxtəlif şəhərində keçirilib. İlk sessiyası isə 2002-ci ildə Kenya, Nairobi-də təşkil olunub. 2023-cü ilin dekabr ayında Azərbaycan hökuməti ilə BMT arasında imzalanmış saziş Bakının bu qlobal missiyanı üzərinə götürməsini rəsmiləşdirdi. VUF 13-ün mövzusu hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər, yaşayış məskənləri, dayanıqlı şəhərsalma ilə bağlı bütün məsələləri əhatə edir və insanların yaşayış infrastrukturunun təminatı ilə yanaşı, onların sosial rifahına təsir göstərən amilləri də özündə birləşdirir.

0: nesillerden nesillere. Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu 13. Bilik ve təcrübələrin paylaşıldığı ünvan. UF-13 çərçivəsində marifləndirmə və təşviqat işləri davam edir. Beynəlxalq tədbirlər keçirilir, diplomatik briefinglər, görüşlər. Eyni zamanda Azərbaycanda maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sessiyaları keçirilir. UF-13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri

0: Eldar Resulov.
1: Bu konuşta iştirak üçün bugünə qədər 169 ölkədən 14 mindən çox şəxs qeydiyyatdan keçib. Qeydiyyat BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi events.unhabitat.org vasitəsilə həyata keçirilir. Qeydiyyat ödənişsizdir və forumun mövzularına maraq göstərən hər kəs iştirak üçün müraciət edə bilər. Tədbir məkanının ərazisində media mərkəzi də fəaliyyət göstərəcək. Sözü gedən mərkəzdə media nümayəndələrinin rahat və səmərəli işləməsi üçün bütün zəruri şərait yaradılacaq. Canlı yayım otaqları, müsahibə otaqları, stand-up mövqələri, mətbuat konfransı otağı və digər lazımlı infrastruktur nəzərdə tutulub. Tədbir ərzində istifadəsi planlaşdırılan simsiz cihazların qeydiyyatı və radiospektrin ayrılması üçün WUF 13 radiospektrin idarə edilməsi portalı yerli və xarici media nümayəndələrinin istifadəsinə verilmişdir. Azərbaycan qonaqlara yalnız infrastruktur baxımından deyil, həm də innovativ şəhər salma yanaşmaları, regional əməkdaşlıq təşəbbüsləri və davamlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanan təşkilatçılıq modeli ilə fərqli təcrübə təqdim edəcək.

0: ilə yeksan edilmişdir və o, Hiroşimadan fərqli olaraq atom bombasının atılması nəticəsində bir günə bu vəziyyətə düşməmişdir. Bu, 30 illik işğal ərzində edilmişdir və bu zaman binalar, tarixi binalar və ictimai binalar, evlər tamamilə sökülərək dağıdılmışdır. Beləliklə, hazırda böyük qayıdış proqramı həyata keçirilir. Şəhər və kəndlərin baş planları hazırlanır. Mən əlbəttə ki, çox rəqəm gətirə bilərəm, lakin yalnız ikisini qeyd edim. Artıq 5 il ərzində çəkdiyimiz tunellərin uzunluğu 70 kilometrdir. Digər 5-i də tikiləcək. 500 körpüdən 435-i inşa olunub. Bununla yanaşı, elektrik stansiyaları, su təchizatı kəmərləri, su anbarları, evlər, məktəblər, xəstəxanalar, 3 beynəlxalq hava limanı tikilib, dəmir yolları çəkilib, bütün bunlar cəmi 5 il ərzində inşa olunub.
1: Cümhurbaşqanı İlham Əliyev WUFON üçün açılış törənində Bakıda yürütülən modern şəhər planlama sürecinə örnəklər verdi. Dövlət başqanımız bu konuda şunları söylədi.
0: Bir neçə əlavə məsələni də qeyd edim. Biz ətraf mühit sahəsində çox işləri görməli olduq. Bakı hələ 1846-cı ildə dünyada ilk dəfə nefti hasil etmiş şəhər olub. Və sonra 180 il ərzində, demək olar ki, bütün illərdə ətraf mühitin qorunmasına 0 dərəcədə riayət edilib. Beləliklə, Bakı çox çirklənib və Bakının Qara Şəhər, Bibi Heybət və Böyük Şor kimi bəzi hissələrini qeyd etsəm, ola bilsin, əcnəbilər üçün bu bir məna kəsb etmir. Lakin əgər vaxt tapıb həmin yerləri ziyarət etsəniz, bəzi video materiallara və ya şəkillərə baxsanız, onların 20 il öncə və indi necə göründüyünü başa düşərsiniz və Bakıda ətraf mühitə uyğun məkanın yaradılması üçün görülmüş işləri təsəvvür edərsiniz. Çox çirklənmiş qara şəhər əvəzinə bugün şəhərsalmanın nümunəsi olan ağ şəhəri görə bilərsiniz.
1: Böyləcə, WUFON üçün açılış törənində Cümhurbaşqanı Azərbaycanın şanlı tarixini qoruyan mimari kültürümüzü və şəhər planlama gələnəklərimizi sərgiləyərək xalqımızın zəngin, ulusal və mənəvi mirasını, yapıcı düşüncəsini və qalqınma vizyonunu dünya kamuoyunun diqqətinə sundu. Dünyanın ən etkili platformlarından biri olaraq qəbul edilən Dünya Şəhər Forumunun 13-cü oturumunun Azərbaycanda düzənlənməsi, ölkənin artan uluslararası etibarı, güvənilir bir ortaq imajı və tarix boyunca oluşmuş zəngin şəhər planlama kültürel gələnəklərinin mantıqlı bir sonucudur.

0: VUFO-13 ve küresel düzeyde Azerbaycan modeli. Cumhurbaşkanı müşaviri Hikmet Haçıyev, Azerbaycan Devlet Televizyonu'na röportaj verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı müşaviri, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politik İşleri Dairesi Başkanı Hikmet Haçıyev, Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu çerçevesinde Azerbaycan Devlet Televizyonu'na özel bir röportaj verdi. Cumhurbaşkanı müşaviri röportajında forumun önemine, Azerbaycan'ın uluslararası itibarına, Karabağ ve Doğu Zengezur'da yürütülen büyük onarım faaliyetlerine ve bölgede sürdürülebilir barışın sağlanmasına yönelik önemli noktalara değindi. Hikmet Haçıyev, Bakü'nün COP29'dan sonraki en büyük uluslararası etkinlik olan VUF-13'e ev sahipliği yapmasının hem uluslararası toplumun hem de Birleşmiş Milletler'in Azerbaycan'a duyduğu büyük güvenin açık bir göstergesi olduğunu belirtti.
1: Mesela Azerbaycan Respublikası beynəlxalq miqyasda mötəbər tədbirlərin keçirildiyi bir məkandır və COP29'dan sonra BMT'nin ikinci en büyük tədbiri olan Dünya Şəhər Salma Forumu Azerbaycan Respublikasında keçirilir və Azerbaycan Respublikası bu forumun keçirilməsi ilə əlaqədə öz namizədliyini irəli sürəndə təbii ki burada diplomatik müstəvidə müəyyən rəqabət də var idi. Digər şəhərlər də öz namizədliklərini irəli sürmüşlər. Amma yekdilliklə qərar məhz Azərbaycanla əlaqədar oldu və UN Habitatın icraiyyə komitəsində məhz Azərbaycanın namizədliyi dəstəkləndi. Hesab edirik ki bu namizədliyin dəstəklənməsinin də bir sıra ciddi əsasları vardır. Birincisi, yəni də ölkəmizdəki əminamanlıq, sabitlik və təhlükəsizlik və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq miqyasda tədbirlərin keçirilməsində zəngin təcrübəsi və ənənəsi. İkincisi, Azərbaycan Respublikasının məhz dünya şəhər salma məsələsində dünən cənab prezidentin açılış nitqində qeyd etdiyi kimi çox zəngin təcrübəsi vardır. Bu istər biz tarixi kontekstə baxarıq, necə ki cənab prezident qədim Qəbələ şəhərini, Naxçıvan, Gəncə, Şəki, digər Azərbaycan şəhərlərini qeyd etdi ki, bu tarixi irs əsasında müasir Azərbaycan şəhərlərinin də inkişaf etməsi davam etdirilir. Həmçinin nəzərə alaq ki, urbanizasiya və şəhər salma mövzusu BMT-nin davamlı inkişaf məqsədlərində 11-ci hədəf kimi də qeyd edilmişdir. Azərbaycan Respublikası məhz bu BMT-nin davamlı inkişaf məqsədləri ilə əlaqədar könüllü hesabatını təqdim edən, yəni öz nəticələrini BMT miqyasında təqdim edən ölkələrdən biridir. Və bu xüsusda cənab prezident tərəfindən də qeyd edildi, Azərbaycanın post-münaqişə şəraitində zəngin bir təcrübəsi formalaşmışdır ki, bu da işğaldan azad olunmuş ərazilərdə kütləvi mina probleminin olduğu bir şəraitdə şəhərlərin yenidən qurulması, bərpa edilməsidir. Burada 9 şəhərin, 300-dən artıq şəhərlərin və kəndlərin qurulması baş verir. Ona görə də bütün bu parametrləri biz bir araya gətirdikdə Azərbaycan Respublikası məhz Ümumdünya Şəhər Salma yəni forumunun keçirildiyi və şəhər salma problemlərinin müzakirə edildiyi ən vacib mötəbər məqamlardan biridir.
0: Röportajda kurtarılan bölgelerde yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları özellikle vurgulandı. Hikmet Haçıyev, Azerbaycan'ın 30 yıllık işgal sırasında yıkılan ve harabeye dönen şehir ve köyleri, akıllı şehir ve akıllı köy kavramları temelinde tamamen yeni prensiplerle sıfırdan yeniden inşa ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı müşaviri çatışma sonrası dönemde hiçbir ülkenin bu kadar hızlı ve büyük ölçekte harabeleri bu kadar kısa sürede modern yerleşim alanlarına dönüştürerek önemli bir yeniden yapılanma çalışmaları gerçekleştirmediğini ve Azerbaycan'ın deneyiminin dünya için eşsiz bir model olduğunu

0: olduğunu belirtti.
1: Yani regionda devamlı sülhün təmin edilməsi baxımından və regionun yeni təhlükəsi arxitekturasının formalaşması nöqtə nəzərindən bu sahədə də Azərbaycanın çox dünya tərəfindən təqdir edilən və yüksək qiymətləndirən bir təcrübəsi vardır. Belə ki, 30 ildən artıq bir dövrdə işğala təcavüzə maruz qalan əraziləri işğal altında olan ölkə olmasına baxmayaraq, Azərbaycan ərazi bütövlüyü və suverenliyini bərpa etdikdən sonra regionun sülh təşəbbüskarı da Azərbaycan olmuşdur. Məhz burada Prezident İlham Əliyevin nümayiş etdirdiyi bir liderlik sayəsində regionumuza bugün davamlı sülh təmin olunur. Hətta Ermənistan tərəfindən özləri də açıq şəkildə bəyan edirlər ki, məhz Azərbaycanın bu siyasətin nəticəsində Ermənistan öz suverenliyini və müstəqilliyini əldə etmişdir. Təəssüf olsun ki, Ermənistanda yenə də revanşist qüvvələr, regionu yenidən müharibəyə, münaqişələrə sürükləmək istəyən qüvvələr vardır və bu qüvvələr tamamilə başqa gündəliklərlə çıxış edirlər. Amma hesab edirik ki, onlar da yenə də öz məqsədlərinə nail ola bilməyəcəklər. Artıq 80-ci illərin sonundakı xülyalarla yaşayan insanlar elə o dövrlərdə də qalmışlar. Region reallıqları çoxdan dəyişmişdir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikası Cənubi Qafqaz regionunda tarixi reallıqdan çıxış edərək yeni bir reallıq yaratmışdır. Bu reallıq ədalətə, tarixi reallığa, qanun aliliyinə və beynəlxalq hüquq norm və prinsiplərinə əsaslanır. Burada da əsas fakt Azərbaycan ərazi bütövlüyü və suverenliyinin təmin olunmasıdır.
0: Sonuç olarak Hikmet Hacıyev'in devlet televizyonuna verdiği röportajda dile getirdiği fikirler, Azerbaycan'ın modern kalkınma stratejisinin, çatışma sonrası yeniden yapılanma politikasının ve uluslararası işbirliği modelinin özünü bir kez daha ortaya koymaktadır. Aynı zamanda Azerbaycan'ın geleceğe yönelik stratejik vizyonunu ve bölgede sürdürülebilir barış, kalkınma ve işbirliğine ilişkin politikalarının temel yönlerini açıkça ortaya koymaktadır.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətən.

0: Afrika'sını Kafkasya'ya taşımak için Ermenistan'ı kullanıyor. Afrika'da şu anda uygulanan politikaya benzer bir politikayı Güney Kafkasya'da da uygulamayı amaçlıyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bölgeye yönelik tutumu da söz konusu politikanın bir parçasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın vurguladığı gibi bugün Ermenistan'da kendilerini kahraman olarak göstermeye çalışan yabancı liderler 2020 yılında hala iktidardaydı. Eğer gerçekten Ermenistan'ı korumak isteselerdi gelip meydanda durarlardı. Ama gerçekler gösterdi ki hiçbir siyasi gösteri Azerbaycan'ın karşısında duramaz. Macron'un Fransa'daki popülaritesindeki hızlı düşüş politikalarının başarısızlığını gösteriyor. Bölgede intikamcılığı kışkırtma ve Azerbaycan'a baskı uygulama girişimleri sonuçsuz kalıyor.
1: İkinci Qarabağ Savaşı zamanı Ermənistanın məğlub olması, kapitulyasiya aktını imzalaması və bu proseslərdə Rusiyanın Ermənistanı açıq şəkildə müdafiə edə bilməməsi və yaxud etmək istəməməsi bir növ Ermənistan-Rusiya münasibətlərində soyuqluğa səbəb oldu və bu da Ermənistanın yeni bir havadar axtarmaq məcburiyyətində qoydu. Əslində bu münasibətlər var idi, amma qısa bir müddətdə Fransa Rusiyanın yerini doldurmağa başladı. Xüsusilə də 2022-ci ildən etibarən biz bu münasibətlərdə daha da dərinləşməni sezə bilirik. Fransa Ermənistana silah tədarükü, hərbi təlim dəstəyi və müdafiə texnologiyaları sahəsində böyük addımlar atmağa başladı. 2024-cü ildə imzalanan Fransa-Ermənistan müdafiə əməkdaşlığı müqaviləsi ölkəni faktiki olaraq Fransanın hərbi orbitinə daxil etdi. Bu, neokolonialist hərbi asılılıq modelinin klassik nümunəsi kimi dəyərləndirilməlidir. Yəni, kiçik dövlət böyük gücdən silah alır, bunun müqabilində həmin güc regionda nüfuz qazanır.
0: 2020-də kazanılan zəfərlə Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Əliyev Qarabağ sorunu üzərindən 10 yıllardır bölgəyi kontrol etməyə çalışan gücləri mağlub etdi. 44 gün süren savaş, Kafkasya'daki 200 yıllık adaletsiz statükoyu yıktı. Dolayısıyla Azerbaycan zaferinin tarihi ve siyasi önemi son derece yüksektir.